Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei jums nemiega, prisiminkit Interstellar. Net ilgiausiai tamsoj, krypti laiko meilė ir kantrybė. O muzika padeda kvėpuoti ramiau. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar jums skamba Mike and the Mechanics daina Over My Shoulder. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų naktis tęsiasi su muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambės Žoda Sen daina Lešam Zelizė. Joje paprasta, bet stipri mintis. Bet kurią valandą, bet kokiu oru. Vienas žingsnis į miestą gali atnešti netikėtą susitikimą ir naują kryptį. Tai primina Edith Piaf. Ji pradėjo gatvėje, dainuodama už kelias monetas, kol vieną vakarą ją išgirdo žmogus, kuris pasiūlė sceną. Piaf nepasikliovė vien sėkme. Ji dirbo iki išsekimo, mokėsi tarties, kūrė repertuarą ir kiekvieną kartą, kai duris prasiverdavo, ji įeidavo drąsiai. Kai jūs šią naktį svarstote, ar verta išeiti iš savo įprasto maršruto, prisiminkite. Jūsų šansas dažnai laukia ten, kur jūs ryštatės pasirodyti. Žoda Sen, Lešam Zelizė.

Ką tik skambėjęs Moby kūrinys buvo jums apie vidinį balansą. Mažai žodžių, daug erdvės ir ta švarus skambesys, kuris naktį padeda susidėlioti prioritetus. Jūsų ausims tai galėjo būti tikslus fonas po ilgos dienos, kai norisi mažiau triukšmo ir daugiau krypties. O toj girdėsite duetą, kuriame susitinka dvi skirtingos kartos. Daina gimė Sia albumo Reasonable Woman laikotarpiu, o jos vaizdo klipas pasirodė prieš 2 metus. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Sia ir Kylie Minogue. Dance Alone.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir jums kuriame paskutinės šios valandos akimirkas, kad rytas pasitiktų ramiau. Likite su manimi, jūsų ausinėse ir jūsų automobilyje. Toliau jums skamba daina Same Old Scene, Roxy Music. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei nemėgate, priimkite tai kaip tylų budėjimą sau. Jūsų kūnas ilsisi ne tada, kai mintis dar keliauja. Ir jums pakanka mažo švelnumo, kad naktis palengvėtų. Leiskite muzikai būti jūsų naktiniu balsu, o jums pačiam po truputį grįžti į ramą. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje 22, Šiauliuose 24, Vilniuje ir Panevėžyje 24, Alytuje 26, Kaune 26 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo švelnus ukulėlės ir balso derinys, kuris jūsų nakčiai duoda truputį daugiau šilumos ir paprastumo, kai norisi būti arčiau savęs. Ši versija gimė iš klasikinės melodijos, bet tapo netikėtų pasauliniu hitu, o atlikėjas ją įrašė beveik vienu dubliu, palikdamas natūralų kvėpavimą ir stygų girgždesį. Toliau laukia daina, kurią išgarsino jaunas amerikietis, o nauja versija su Ella Henderson prideda dar daugiau atvirumo ir stipraus priedainio. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Alex Warren, Carry You Home.

Sveiki, čia jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Naktis jau švelniai traukiasi ir jūsų miestas pamažu rimsta. O mes esame jums paruošę dar kelias stipras akimirkas kartu. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Dabar skamba Emily Sandé daina Clown. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Valstybinė miškų tarnyba skelbia, kad Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o kai kuriuose girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi pokyčiai fiksuojami Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos, o stabiliausia situacija išlieka vakarinėje šalies dalyje. Didžiausia grėsmė – žievėgraužio tipografo plitimas, kai sutampa palankios klimato sąlygos ir nusilpia medynai. Jungtinėse valstijose kongreso nariai ragina skubiai perdati Ukrainai daugiau oro gynybos raketų, kad būtų sustiprinta Kyjivo apsauga nuo intensyvėjančių Rusijos atakų. Šilutės rajone policija fiksavo vadinamąjį reaktyvinį narkotikų platinimą, kai nuo įsigijimo iki perpardavimo praeina vos kelios minutės. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien birželio antra. Pasaulio istorijoje ši data siejama su naujų vaizdo amžiumi. 1953 birželio antrąją karūnavimo ceremonija pirmą kartą tapo masiškai stebimų televizijos įvykiu. Ir žmonės namuose pajuto, kaip istorija gali vykti tiesiog jūsų svetainėje, jums prieš akis. Muzikos istorijoje birželio antra pažymėta naujų skambesio standartų. 1967 pasirodė The Beach Boys albumas Smiley Smile, atnešęs netikėtai minimalistinę namų studijos estetiką ir drąsą palikti erdvės garsui – jūsų ausiai. O neužilgo eteryje – verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai, kad jūs nepraleistumėte svarbiausių skaičių ir sprendimų.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Šalies bendrasis vidaus produktas iki bankų prognozių niekaip nekyla. Viena iš Lietuvos telekomunikacijų bendrovių neslepia darbuotojus keičianti į dirbtinį intelektą. Tuo metu pasaulinė dirbtinio intelekto milžinė žengia į asmeninių kompiuterių rinką. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Valstybės duomenų agentūra skelbia antrąjį bendro vidaus produkto įvertį. Pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos BVP per metus išaugo 2,6%, per ketvirtį smuko 0,3% ir siekė 20 milijardų eurų. Tai mažiau nei prognozavo analitikai. Jie žadėjo nuo 0,2% didesnį augimą. Anot statistikų, didžiausios neigiamos įtakos BVP pokyčiui turėjo transporto ir saugojimo bei statybos įmonių veiklos rezultatai. Prekių ir paslaugų eksportas sumažėjo 1%, o importas padidėjo 0,3%. Vyriausybei balandžio pabaigoje nutarus pertvarkyti valstybės nekilnojamojo turto valdytoje turto banką iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę, naujas banko statutas įsigaliojo nuo šiandien. Seimas pernai lapkričio nusprendė banką pertvarkyti taip išplečiant banko funkcijas. Įmonė gali įsitraukti plėtojant civilinę ir karinę infrastruktūrą. Šie pakeitimai motyvuoti tuo, kad pakeitus banko teisinį statusą, valstybė efektyviau naudos savo nekilnojamąjį turtą, taip pat turėtų mažėti jo išlaikymo kaštai ir apimtis. Be to, pagal naujus bendrovės įstatus jis galės teikti komercinės paslaugas. Darbuotojų skaičių mažinanti Telia sako, kad dėl to auga bendrovės pajamos, o darbuotojus pakeičia dirbtinis intelektas. Bendrovės vadovų teigimu, kai kurias funkcijas galima visiškai perduoti dirbtiniam intelektui. Pati Telia skelbia, kad darbuotojų skaičius pernai sumažėjo 94 iki 1687. Šiuo metu sausį Telia Lietuva paskelbė, kad pertvarko skaitmeninės transformacijos ir technologijų padalinį ir atleidžia dar kelias dešimtis darbuotojų. Kaune tęsiama vieno žymiausių miesto pastatų Kauno centrinio pašto rekonstrukcija. Kultūros infrastruktūros centras pranešė skelbiantis antrąjį Kauno centrinio pašto modernizavimo projekto pirkimo etapą ir ieškantis rangovų. Dabar ketinama tvarkyti šiaurinį Kauno centrinio pašto pastato fasadą esantį vidinėje kiemo dalyje. Laimėjęs rangovas darbus turės atlikti per 120 dienų. Planuojama, kad darbai prasidės šių metų liepą ir tęsis rudenį. Projektas finansuojamas ir europinėmis bei valstybės biudžeto lėšomis, iš viso tam skirta 16,5 milijono eurų. Nepriklausoma Baltarusijos žiniasklaida praneša, kad prie Grotno išmontuojami iš Baltarusijos į Lietuvą vedantis geležinkelio bėgiai. Tarptautinis eismas iš Baltarusijos į Lietuvą čia nutruko 2000-ųjų pradžioje, bėgiai Lietuvoje jau seniai išardyti, o Baltarusijoje traukiniai iki pasienio dar važinėjo iki 2021-ųjų. Valstybinės subsidijos Kinijos bendrovėms suteikia pranašumą prieš užsienio konkurentus. Apie tai perspėjama šiandien paskelbtoje ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaitoje. Joje nurodoma, kad 2005-2024 metais Kinijos įmonės 15 pagrindinių pramonės sektorių gavo nuo 3 iki 8 kartų daugiau valstybės paramos nei jų tarptautiniai konkurentai. Organizacijos duomenimis vien 2024 metais šie sektoriai gavo 108 milijardų Amerikos dolerių subsidijų. Anot šios ataskaitos, Kinijos įmonės per pastaruosius 20 metų užsitikrino milžiniškas rinkos dalis tokiuose sektoriuose kaip saulės baterijos, laivų statyba bei plieno gamyba. Didžiosios Britanijos pigių skrydžių bendrovės EasyJet akcijų kaina šoktelėjo daugiau nei 10% po to, kai pasirodė žinia, kad jie esą nori perimti Jungtinių Amerikos valstijų privataus kapitalo bendrovę Castle Lake. Šiai bendrovė jau priklauso daugiau nei 2% EasyJet akcijų. Pati oro bendrovė tokius pranešimus įvertino labai kritiškai ir teigė, jog amerikiečiai nori perpirkti juos sudėtingų laikų. Kai oro bendrovės akcijų kaina nukrito ir nuostoliai padidėjo dėl karo artimuosiuose rytuose, smarkiai šoktelėjus aviacinių degalų kainoms. Tačiau žadėjo tokį siūlymą apsvarstyti, jei jis bus iš tiesų pateiktas. EasyJet dabar vertinama beveik 4,5 milijardo Amerikos dolerių. Amerikiečių lustų milžinė Nvidia žengė į asmeninių kompiuterių rinką. Bendrovė pristatė galingą lustą skirtą Windows nešiojamiems kompiuteriams. RTX Spark lustą pristatė pats Nvidia vadovas Jensenas Huangas, likus vos kelioms valandoms iki technologijų parodos Computex atidarimo Taipėjuje. Analitikai teigia, kad šis amerikiečių bendrovės žingsnis meta iššūkį tokioms kompanijoms kaip Apple ir Intel kompiuterių srityje. Taip pat tai rodo brangiausios pasaulio bendrovės dirbtinio intelekto milžinės siekį diversifikuoti veiklą vartotojų rinkoje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar snaudžia, o jūs jau jungiate savo dienos variklį. Įkvėpimui prisiminkime Nelsono Mandelos mintį. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai nepadaryta. Tad šiandien pasirinkite vieną tikslą ir padarykite pirmą žingsnį dabar. Netrukus mane pakeis du Tomai ir smagu, nes kai jų du, vienas Tomas skaičiuoja minutes, o kitas jas pralenkia. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina naktį patyrė masinę oro ataką. Kol kas pranešama apie 9 žuvusius ir 40 sužeistų žmonių. Tai praneša vietos pareigūnai. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras. Gelbėtojai tęsė žmonių paieškas po griuvėsiais, tad aukų skaičius gali kilti. Seimas šiandien balsuos dėl LRT įstatymo pataisų. Įstatymo projekte liko ir nuostata, jog pagal naująją tvarką galima atleisti ir dabar pareigas einantį LRT direktorių, o ne nuo kitos direktoriaus kadencijos. Tokį tvarkai pastabų turėjo Venecijos komisija. Įstatymas taip pat numato praplėsti LRT tarybą nuo 12 iki 15 narių. Naujuosius 3 narius skirtų ne politikai, o nustatytos organizacijos. Taip pat steigiamas naujas LRT valdymo organas – LRT valdyba. Dėl LRT įstatymo pataisų, kaltinant jas kaip nukreiptas prie žiniasklaidos laisvę, surengta nemažai protesto akcijų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien kviečiami atsakyti į Seimo opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Medikų trūkumo problemą regionuose politikai siūlo spręsti, numatydami papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas, į kurias būtų priimami medikai, sutinkantys po rezidentūros baigimo tam tikrą laiką atidirbti regionuose. Konstitucijos teisės ekspertė Toma Birmontienė sako, kad jokios prievolės medikams negali būti.
1: Mes kalbame apie medikus, kurie yra vis tik laisvos profesijos atstovai. Tai norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, kad jeigu jau yra, kad valstybė finansuoja tik gerai besimokantiem, tai yra tam tikras kriterijus, kuris, na, ir padeda čia tašką.
0: Idėjos autorė socialdemokratė Orinta Leiputė nenori sutikti, kad tai būtų prievartinis atidirbimas.
2: Kodėl pedagogai gali, krašto apsaugos sistemos bestudijuojantis gali dirbti pagal įsipareigojimą, sakykime, nenori to naudoti žodžio atidirbti, policijos pareigūnai gali, o medikai, kurie yra gyvybiškai svarbus mūsų žmonėms, negalima.
0: Medikų sąjūdžio atstovė Reda Radikė nepritarė tokiems siūlymams dėl atidirbinėjimo regionuose.
3: Mes manom, kad logikos būtų, jeigu studentai būtų informuojami nuo pirmo kurso. Taigi ir dabar jau ligoninės sudarinėja sutartis su būsimais rezidentais ir finansuoja jų rezidentūros studijas. Tai kodėl šitą procesą reikia įvilkti į tą sovietinį atidirbimo prievartinio modelį tokį?
0: Tuo metu jaunieji medikai pasigenda analizės, kodėl medikai nevažiuoja dirbti į regionus, o dabar jau veikianti prievolė dalį rezidentūros laiko dirbti regionuose taip pat neveikia. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 3 minutės.

0: 11 minučių po 7 rodo mūsų laikrodis. Labas rytas visiems, kas dabar klausotės M1 plus. Čia du Tomai ir lengvo gero ryto laida.
1: Žinai, na, šiek tiek pasižiūrėjau tokiu žvilgsniu į žolę, galvoju, na va, tai žolės sezonas šitas bus, o į

0: aparatą įsigyti, žinai.
1: Va.
0: Tik pagalvojau, jau socialai man metą, žinai, reklamą, bet tada galvoju, o kiek sandėliuose šitų dalykų yra? Nėra! Viskas išpirkta.
1: Tu vėluoji, birželio pirmą savaitę, vasaros pirmą savaitę, visi jau pasiruošę pjauti gausiai auksančią žolę. Jeigu tokių reikalų turėsite, mes linkime jums juos gerai pradėti ir pabaigti. Tuo tarpu čia birželio antrosios antradienio ryto laida su dviem Tomais ir muzika, kurią jauti.

0: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odų specialisto arba myderma.shop.eu.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Mažiau negu minutė lieka iki pusės aštuntos, netrukus mūsų laidoje 100 sekundžių informacijos paruoštos džiugo, mes tuo tarpu su Tomu toliau visų greičiu, kaip prieš daugiau nei 100 metų lygiai birželio 2 iš Panevėžio į Utiną išvykęs pirmasis lietuviškas siaurojo geležinkelio nacionalinis garvežys. Į priekį važiuojam į antradienį.
1: Kiek daug įdomių dalykų prieš 100 metų įvyko. Pavyzdžiui, birželio 12 dieną tokia medija kaip radija startavo Lietuvoje.
0: Va, bet ta diena dar ateis ir mes ją stipriai su tavim paminėsime, visaip kaip apkalbėdami ir pasidžiaugdami. Tuo tarpu dabar 100 sekundžių informacijos, o po jos pretenderiai.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukraina naktį patyrė masinę oro ataką. Kol kas pranešama apie 9 žuvusius ir keliasdešimt sužeistų žmonių. Tai praneša vietos pareigūnai. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras. Gelbėtojai tęsė žmonių paieškas po griuvėsiais, tad aukų skaičius gali kilti. Seimas šiandien balsuos dėl LRT įstatymo pataisų. Įstatymo projekte liko ir nuostata, jog pagal naująją tvarką galima atleisti ir dabar pareigas einantį LRT direktorių, o ne nuo kitos direktoriaus kadencijos. Tokiai tvarkai pastabų turėjo Venecijos komisija. Įstatymas taip pat numato praplėsti LRT tarybą nuo 12 iki 15 narių. Naujuosius tris narius skirtų ne politikai, o nustatytos organizacijos. Taip pat steigiamas naujas LRT valdymo organas – LRT valdyba. Dėl LRT įstatymo pataisų, kaltinant jas kaip nukreiptas prie žiniasklaidos laisvę, surengta nemažai protesto akcijų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien kviečiami atsakyti į Seimo opozicijos klausimus apie pavogtus registrų centro duomenis ir šios institucijos atsparumą kibernetiniams pavojams. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Europos Sąjungos narės ir Europarlamentas pasiekė susitarimą dėl migracijos reformos, pagal kurią būtų steigimi gražinimo centrai. Tai yra už sąjungos ribų steigimi centrai, į kuriuos būtų siunčiami migrantai, kurių prieglupšio prašymą Europos Sąjungos šalys atmeta. Gražinimo centrus dar turi įteisinti Europos Parlamentas ir Sąjungos šalys. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 16 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

0: 16 minučių liko iki 8, 8 bus 200 sekundžių informacijos, o dabar laikas mūsų kelionėms po įvairias pasaulio vietas. Mes su Tomu pasakojame apie kažkokią pasaulio vietą, o jūs atpažinę pavadinimą skambtelite mums į studiją.
1: Na, kad jau įsibėgėjo birželis, tai net nepastebėsim, kaip sulauksime ir rasų, o per rasas reikia vis tiek prisiminti, kokios Lietuvoje yra tos vietos, kur yra tos maloniausios akimirkos joninių. Darbočiai pasakodavo, kad kartą ragino statė čia bažnyčią ir darė tai atvirkščiai, norėdamos pakenkti visiems.
0: Įdomu, kaip čia galėjo ta bažnyčia atvirkščiai būti pastatyta.
1: Atrodo, bet... ką ten raginus piu, piu, kaip tu sakai, burtą vieną kitą paleidžia, jau bažnyčia atvirkščiai pastatyta, bet kažkaip užtruko ir jos pasirodo. Nespėjo, gaidys užgėdojo ir visi gerai.
0: Gaidys.
1: Surūku ir išsi...
0: Kad jį kur... Būtume turėję unikalią bažnyčią Lietuvoje, kuris stovė atvirkščiai, bet jie gaidys vis tiek.
1: Bet raganos iki šiol čia renkasi, pavyzdžiui.
0: Taip, taip, taip. Minimos visokios raganiškos šventės, visokie dalykai ir legendos pasakojimo apie tą vietą sakoma, kad galėjo būti taip, kad velnės nešė didžiulį maišą žemių ir gaidžiui vėl užgėdojus pametė viską vienoje vietoje. Taip atsirado šita vieta, apie kurią mes kalbame.
1: Iš karto kreipėmės į specialistus apie raganas. Neklausiam, nes klausiam tiesiog apie istoriją. Jie sako, mes tai tikime, kad čia buvo stipri gynybinė Žemaitijos kažkokia medinė pilis.
0: Vat aš...
1: Kad jau medinė, tai liko tik aukuras akmeninis.
0: Nu, daug pilių liko aukurais iš mūsų istorijos, nu, bet gerai, kad faktas toksai yra moksliau užfiksuotas.
1: Žinai, bet dar pasakoja, kad šitas kalnas matosi iš tolo. Aha. Na, žinai, aš visų pirma, tai kalnu negaliu jo pavadinti, bet vėl, kai mėgini peštis jį užkopti, supranti, kad širdis pradeda plakti, tai gal ir kalnas tada.
0: Kalnas pas mus visi tie didesni kalburiai, kalvos yra kalnai ir tas ir kiti. Ant to kalno vyksta tradiciniai renginiai, deginami laužai, puoselėjami senieji papročiai, švenčiamos įvairiausios šventės, o dar pasakojama, kad požemiuose ten yra užkasti turtai, kuriuos gali rasti tik ypatingas žmogus ypatingu metu.
1: O užėjome su Ališausku į tokią į vienkimį tokį, kokių čia dar aplinkų yra. Aha. Ir žemaitiškai porina, žinai, ūkininkas sako, mes žinokit, kartais rytais girdime neįprastus garsus, šviesas kažkokias keistas, tokia atmosfera, kuri būna ypač tokiais rūkuotais ankstyvais rytmečiais.
0: Visko ten gali nutikti, o mes klausime, kaip šita vieta vadinasi. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas jums paskambinat?
2: Raimundas paskambino.
1: Gerą dieną, Raimundai, kaip jūsų vasara?
2: Jums taip pat gera vasara, o saulutė šviečia ir malonu.
0: Iškart nuotaika geresnė.
1: O sakykit, kaip prie kokio kalno privažiuojate, ai, sakot, pažiūrėsiu iš apačios ar kopėti viršų?
2: Būna ir užkopiau.
0: Ant kokio paskutinį kartą viršūnę stovėjote? Gal atsiminat?
2: Oi, gal Rambyno kalno, Šatrijos kalno.
0: Gerai, o apie kokį mes šį rytą kalbame?
2: Aš manau, kad Šatrijos kalnas.
0: Tai aišku, jūs visiškai teisus, Raimundai, tai yra Šatrijos kalnas ir su juo susiję padavimai ir legendos, tiksliau, jų nuotrupos.
1: Ir aš žiūriu, kad ant Šatrijos kalno šiandieną gali ir kritulių iškristi po pietą.
0: Vienas ten kitas raganiškas lašas Šatrijos kalnui nepakenks.
2: Neištirbdės.
1: Labai gerai, smagu, kad paskambinate. Žvalumo tokio, kad sektųsi viskas jums. Pliuso marškinėlius dar turime dovanų. Vasarai, būkit laimingas, iki.
2: Ačiū jums irgi, geros dienos.

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
3: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
2: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
3: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
4: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

0: Mažiau nei 5 minutės lieka iki 8 valandos, 8 lygiai 200 sekundžių informacijos, o ten jau mūsų redaktorius Džiugas Lapienis papasakos apie...
1: Apie tai, jog Europos Sąjungoje pasiektas šioks toks susitarimas dėl migracijos politikos, apie kurią pastaruoju metu vis daugiau ir daugiau kalbama. Tai siūloma, kad būtų steigiami tokie vadinamieji gražinimo centrai, na bent jau tokį vertimą dabar naudoja žiniasklaida. Tai yra centras, kuris būtų steigiamas už Europos Sąjungos ribų, į kurį būtų siunčiami visi migrantai, kurių prieglobšio prašymai yra atmetami ir tada būtent iš tų centrų jie keliautų namo, kad tai būtų daroma taip maždaug centralizuotai ir už bloko ribų. Na, pastaruoju metu jau ir Europos Sąjungoje visoje. Požiūris į migraciją tai truputėlį linksta į priešiškesnę pusę palyginus su tuo, koks buvo, sakykime, prieš 10 metų, tai atitinkamai ir tokios politikos yra svarstamos.
0: Džiugo žinios 200 sekundžių informacijos vadinamos po maždaug 3 minučių 1+3 lygiai 8.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina naktį patyrė masinę oro ataką. Kol kas pranešama apie 9 žuvusius ir keliasdešimt sužeistų žmonių. Tai praneša vietos pareigūnai. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras. Gelbėtojai tęsė žmonių paieškas po griuvėsiais, tad aukų skaičius gali kilti. Parengta tvarka, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie darbuotojų atlyginimus. Tvarka parengta ruošiantis naujiems reikalavimams, jog darbdaviai privalės viešinti atlyginimus skirtumus tarp vyrų ir moterų, taip siekiant kovoti su algų nelygybe. Tokia prievolė galios nuo kitų metų, o pagal siūlomą tvarką sausio mėnesio algas darbdaviai turės paviešinti iki vasario pabaigos. Šią vasarą jau baigėsi tūkstantmečio mokyklų projektas, kuriam iš ES fondų buvo skirta daugiau nei 200 milijonų eurų. Skaičiuojama, kad 58 savivaldybių mokyklos buvo modernizuotos, įrengtos naujos STEAM laboratorijos, sensoriniai kambariai, atnaujintos bendrosios erdvės. Tūkstančiai Lietuvos pedagogų ir mokyklų vadovų baigė ilgalaikius kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Seime veikusios parlamentinės kontrolės metu demokratė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė visgi suabejojo kai kurių mokymų kokybę.
1: Buvo ir tokių atgarsių ir minkštuosius projektus apie mokytojų kvalifikacijos kėlimą, kaip buvo vykdoma programų atranka, ar tai buvo viešieji pirkimai vėl su sąlyga, kad pigiausias produktas, tai dėl kokybės būtų galima tikrai ginčytis.
0: Programos tūkstantmečio mokyklos vadovė Judita Šarpienė sako, kad nekokybiškų mokymų galėjo būti.
2: Pagal raidę viskas yra tvarkinga. Dėl kokybės tikrai sutinku, kad ką pamatėm, kad programos metu iš tikrųjų atsirado tas influksas, didelis lėšų ar ne, kuris ateina į tą sistemą ir tikrai kai kurie mokymų tiekėjai tuo labai pasinaudoja. Tiek išpūsdami kainas, tiek nebūtinai užtikrindami kokybę. Tikrai žinau, kad ir valstybės kontrolė domisi šita tema.
0: Konservatorius Liutauras Kazlauskas atkreipė dėmesį, kad projekte galėjo dalyvauti tik dalis mokyklų, kuriuose mokėsi 200 ar daugiau mokinių.
3: Norėtųsi bent jau matyti sąvadą projektų, kuriuos verta tęsti tose mokyklose, bet ir projektus, kuriuos siūloma integruoti į visas šalies mokyklas, nes vis dėlto prabanga turėjo tik dalis mokyklų pasitikrinti arba išbandyti tam tikrus naujus metodus darbui.
0: Visos projekte dalyvavusios savivaldybės įsipareigojo užtikrinti projektų rezultatų tvarumą mažiausiai 5 metus po oficialios pabaigos. Tai reiškia, kad savivaldybės negali uždaryti sukurtų erdvių ar nustoti vykdyti suplanuotų ugdymo veiklų. Europos Sąjungos narės ir Europarlamentas pasiekė susitarimą dėl migracijos reformos, pagal kurią būtų steigiami gražinimo centrai, tai yra už sąjungos ribų steigiami centrai, į kuriuos būtų siunčiami migrantai, kurių prieglobšio prašymą Europos Sąjungos šalys atmeta. Gražinimo centrus dar turi įteisinti Europos Parlamentas ir Sąjungos šalys. Šiandien vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 11 minučių po 8 valandos laikrodžio ekrane. Mudu su Tomu, kaip visuomet, tokiu laidos metu imamės sporto laikraščių, sporto rezultatų apžvalgos, rungtynių įspūdžių aptarimo.
2: Jeigu žmogus sako žodį laikraštis, gali nuspėti, kiek jis yra metų praėjęs jau.
1: Taip. Bet man patinka tas žodis laikraštis. Ir aš visą laiką galvodau, kad portalas yra savotiškas laikraštis.
2: Tu su Toniu Sopranu rastum bendrą kalbą.
1: O tai, labai greitai.
2: Klausyk, man tai labiausiai patinka tos finalo serijos rungtynės, kada nei vienus vartus ten ta serija. Tu kai, pavyzdžiui, būna 2-0 ir paskui, pavyzdžiui, tampa 2-1. Iš karto taip. Gerokai viskas įdomėja tada.
1: Taip. Neptūnas dominavo po krepšiais, tu apie šitą finalą.
2: Taip.
1: Nu va, ir galų gale serijos rezultatą švelina 102-84 įveikti varžovai ir ta pergalė, matyt, ten paliko kai kam ir kartelio, nes pasipylė visokie ten kaltinimai dėl rasistinių užgauliojimų.
2: O, šitą skipinam, praleidžiam rezultatą, tu pasižiūrėk, amerikoniškas 102.
1: Taip, puikus rezultatas.
2: Klaipėdiečiai pavaro.
1: Čia

0: Nu, bet klausyk, Viktoras truputėlį kitame pinigų lygmenyje žaidžia, negu kad Panevėžys. Tai čia jau negali per daug kažkaip pavydėti.
1: Oi, klausyk, kaip Paryžiaus komandos fanai užuožė Paryžiuje.
0: Mes vakar irgi kilnojom ant
1: tokius ir sakėm,
0: klausykite, ką jūs čia darote. Pasirodo, ta pergalė 1-0 yra ženkliai svarbesnė, negu pernai buvusi pergalė 5-0. Pernai buvo nusikaltėlių per pus mažiau.
1: Ne, aš vis tiek nesuprantu, žinok, šito. Aš suprantu, kad tu gali sirgti už savo komandą, bet kas čia? Tai čia kažkas iš kitos visatos visai reikalai.
0: Čia, kai išeina du sirgaliai, sirgia už tą pačią komandą ir susibara prie baro durų, kuris labiau turėjo sirgti ir kuris to nepadarė.
1: Ne, tai palauk, tai žmonės, tai jūs šveskite sporto,
0: taip,
1: o negriaukite jį.
0: Šventė bus, kai į visų laikų ryškiausia teniso žvaigždė Serena Williams sugrįš į kortą.
1: Taip,
0: 44 metų karalienė pasakė, kada šį mėnesį dalyvauja Londone vykstančiame WTA 500 serijos turnyre, kuriame varžysis porose. Tai va, šitą žinią nuskambėjo po to, kai Williams pasakė, kad jį baigė profesionalią karjerą, atrodė, kad taip ir bus, o dabar štai.
1: Klausyk, pasaulio taurė, kada prasideda? Šį mėnesį jau.
0: Tai kažkaip taip, dabar aš suprantu, kad vyksta draugiškų varžybų etapas tarp rinktinių ir jie ten visi aiškinasi, kas kaip pasiruošę yra.
1: FIFA paskelbė, kad keičiasi ir taisyklės pasaulio taurėje, stabdys laiko tempimą, draus burną dengtis ir griežtins VAR protokolą, net pasidomėjau daugiau, ką reiškia griežtins tą vaizdo stebėjimo protokolą.
0: Ir?
1: Patvirtino vaizdo asistento protokolo išaiškinimą, kuris skirtas naudoti ateinančiam čempionate dėl aiškių atakuojančios komandės pažaidimų padarytų prieš kamuolį sudarintą žaidime kampinio ar baudos smūgio metu.
0: Taip,
1: labai jeigu svarbu. Pažeidimas atitinka išaiškinime nustatytus kriterijus, taigi VAR rekomenduos peržiūrą aikštėje, po kurios teisėjai nustačius, kad pažeidimas įvyko prieš kamuolį atsiduriant žaidime, bus imtas atitinkamų drausminių veiksmų, o kampinis arba baudos smūgis bus pakartotas.
0: Labai gerai, baigsis imtynės prieš kampinius ir prieš baudos smūgius, kurios tikrai nepošia futbolo. Imtynės turi vykti ant tatamio imtynių aikštelėje.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
1: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškė sūreliai magija tik po 45 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: 23 minutės po 8 laikrodžio ekrane, kviečiame jūs mėgautis vasarą su muzika, kurią jauti, ir vasarą mėgautis saugiai. Tas žodis. Saugiai mėgautis vasarą yra reikia pasirūpinant savo odos apsaugą ir aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science
1: produktas. Tai va, brolau, aš supratau, kam reikalas. Kodėl neatsuka to karščio tokio? Nes žino, kad mes dar nespėjom pasirūpinti to SPF.
0: Tai vat, SPF pasirūpinsite ir daugiau sužinosite užsukę į mydermashop.eu, o sinoptikai šiandieną sako, kad bus 20 keli vasariški laipsniai šilumos, nepaisant to, kad debesuota su pragiedruliais, kai kur gali vienas kitas, kaip minėjome, raganiškas lietaus lašas nulašyti.
1: Žemaitijoje labiau.
0: Taip, taip, Žemaitijoje ten vakarinėje Lietuvos pusėje. Bet lietaus ten bus.
1: Nedaug, ten greit nuskris link Rygos įlankos po to greitai. Bet iš kitos pusės tai aš žiūriu, kad nuo ketvirtadienio jau kaip pamirš užsukti čiaupą ten orų departamente, taip ir pamirš kiekvieną dieną.
0: Lietaus prižiūrėtas atsuka ryte ir išeina. Neaišku, kada grįš. Atostogų išeinu, tegul teka.
1: Nieko, nepergyvenkit, viskas gerai. Čia šiek tiek tam, kad anksčiau laiko neišdegtų visi mūsų augalai, ten bijūnai, kad būtų gražus, žolė žalia.
0: Tai va, o besmėgojant vasarą reikia neužmiršti, kad ne visi SPF veikia vienodai. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA, bet ir nuo UVB spindulių, ir nuo mėlyno šviesos, ir nuo aplinkos taršos.
1: Aš tai girdėjau, kad šitas dalykas yra tokios lengvos tekstūros ir tinka kasdieniam naudojimui.
0: SPF sprendimai pritaikyti yra kiekvienam odos tipui. Color Science yra pažangi apsauga jūsų odai.
1: Daugiau informacijos rasite adresu mydermashop.eu.

0: Valandos laikrodžio ekrane prie mūsų studiją, prie M1 plus pulto grįžta žinios 100 sekundžių informacijos ir redaktorius Džiugas Lapienis. O iš karto po žinių vienas mėgstamiausių Tomo Ramašausko atlikėjų. Prašau atspėti koks.
1: Kim Wilde.
0: Ne. Tas kaip Kim Wilde, Michael, tai vyriškos lyties.
1: Mika.
0: Kim Wilde, blondinė, gražiai, jaunai iš 80-ųjų. Koks
1: Sombr.
0: Koks Mika. Koks sombr.
1: Daft Punk.
0: Jesus Christ. Čia bus Billis Idol.
1: Oh, no.
2: Labas rytas. Eteryje 100 sekundžių informacijos. Parengta tvarka, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie darbuotojų atlyginimus. Tvarka parengta ruošiantis naujiems reikalavimams, jog darbdaviai privalės viešinti atlyginimus skirtumus tarp vyrų ir moterų, taip siekiant kovoti su algų nelygybe. Tokia prievolė galios nuo kitų metų, o pagal siūlomą tvarką sausio mėnesio algas darbdaviai turės paviešinti iki vasario pabaigos. Europos Sąjungos narės ir Europarlamentas pasiekė susitarimą dėl migracijos reformos, pagal kurią būtų steigiami grąžinimo centrai. Tai yra už Sąjungos ribų steigiami centrai, į kuriuos būtų siunčiami migrantai, kurių prieglobšio prašymą Europos Sąjungos šalys atmeta. Grąžinimo centrus dar turi įteisinti Europos Parlamentas ir Sąjungos šalys. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pranešė, jog pavyko suformuoti naują šalies vyriausybę. Po kovo mėnesį vykusių rinkimų Frederiksen vadovaujami Danijos socialdemokratai išliko didžiausia partija parlamente, tačiau vis tiek prarado mandatų. Rezultatas laikytas nuvilinčiu. Iš pradžių socdemams nepavyko suformuoti koalicijos. Šio darbo ėmėsi opozicinė centro dešinė, tačiau taip pat nesėkmingai. Galiausiai Frederiksen paskelbė, jog koalicija suformuota. Ją sudarys trys kairiosios partijos ir centristai. Jungtinėse valstijose Florida valstijos vardu į teismą padavė kompaniją OpenAI, kuri valdo populiariausią dirbtinio intelekto programą ChatGPT. Ieškinys teigia, jog OpenAI išleido ChatGPT, žinodama, jog programa gali suteikti vartotojams informacijos apie tai, kaip įvykdyti nusikaltimą ar atimti savo gyvybę. OpenAI kaltinimus atmeta teigdami, jog programa tokiais atvejais ragina vartotojus kreiptis į psichologus. Šiandien vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
2: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Storeval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Storeval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Rubrika Verslas pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Žaidimo daugiau mažiau draugas šią savaitę ir labai geras dalykas, tai yra visa dėžė maisto papildo 51, tai Dina Dax Sapiens kramtomų lasdelių. Jeigu tokį turėsite, tai visuomet laimėsite 50 skanių priežasčių nusišypsoti, tuo tarpu galima gauti visą tai pasukus mums 1-8-2-9 studiją ir tris teiginius žaidime pastumus į teisingesnę pusę, kada su Tomu mes pasakom jos netiksliai. 1-8-2-9 tokio numerio laukiame jūsų svečiuose. Nesudėtingi, man atrodo, tie teiginiai, o jeigu ir sudėtingi, tai vienas iš dviejų atsakymų turėtų tikti.
1: O galų gale, jeigu reikės pagalbos, mes kažkaip bandysime jums ją suteikti. Alio, labą rytą, kas mums paskambino pirmas?
2: Labas rytas, Gerda.
1: Malonu, Gerda, kad skambinate, malonu, kad esate žvali ir gerai nusteikusi. Esat girdėjusi, kaip žaidimas, daugiau mažiau žaidimas.
2: Tai be abejo.
1: Labai gerai.
0: Jums toksai apšilimui klausimas pusryčiams. Kiek kiaušinių nei per daug, jums nei per mažai?
2: Vienas.
0: Pakanka tiek, ne?
2: Taip.
0: Mhm, gerai. Tai jums tada klausimas jau iš mūsų žaidimo. Normali dedeklio višta, mes sakom, per parą padeda 13 kiaušinių.
2: Oi, mažiau.
0: Mažiau, teisingai, tik vieną.
1: Buvo toksai Jungtinių valstijų garsus politikas Kennedy's pavardė. Atsiminote?
2: Taip.
1: Na va, jis buvo prezidentas. Tada Johnas Kennedy's buvo Jungtinių valstijų prezidentas numeris 65. Daugiau ar mažiau?
2: Mažiau gal.
1: Mažiau, teisingai, jis buvo tik 35-asis, ko ne dvigubai mažiau.
0: Na ir paskutinis. Pandos laisvė išgyveno apie 70 metų.
2: Mažiau, sakyčiau.
0: Mažiau. Nuo 15 iki 20, jeigu kažkur tai bambukais jas maitina nelaisvėje ir prižiūri, tai dvigubai daugiau apie 30-40 metų.
1: Dina Dax kramtomų lasdelių 51 dėžė jau yra jūsų spintelėje, sakykim taip, kabutėse. Sveikinam jūs, dėkojame už skambutį, už žaidimą ir linkime gražaus antradienio.
0: Klausyk, kai tas momentas tu kažko tokio skanaus. Nu ką čia, kad ir ne per daug, bet kad truputėlį taip jau palepintis. Mm-hmm. Tai man atrodo, Dina Dax Sapiens vieną iš 50 puikiai tam tiktų.
1: Taip. Arba, pavyzdžiui, kai pavalgai ir galvoju, gerai kažkas saldaus pabaigai tokio, tai va, tai irgi Dina Dax puikiai.
0: Bet kai tu tą padarėte, aš supratau, kad ten yra linolo ir oleino rūgščių.
1: Taip, ir ne tik jų yra, ir vitaminų B, C ir cinko, ir visą tai supakuota į skanų kolos skonį.
0: Ir dar netgi porcija omega 3.
1: Taip. Patogu vartot kasdien. Dina Dax Sapiens yra skanesnis pasirinkimas, kai norisi kažko saldaus ir šiek tiek ramybės tėvams.
0: Tai yra maisto papildas, neviršykite nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbus įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.

0: Apie 5 minutės lieka iki 9 valandos, 9 lygiai 200 sekundžių informacijos. Į atidžiai jums rengia mūsų žinių redaktorius Džiugas. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Dabar laikas užsidėti tau teismų apžvalgininko skrybelę ir išdėstyti, kas gi ten bus iš teismų sferos 200 sekundžių.
1: Na, įdomi žinia, tai teismai visų pirma yra Jungtinių valstijų.
0: Aha.
1: Ir labai tokia įdomi istorija, jog OpenAI, kuri valdo ChatGPT, patį populiariausią dirbtinį intelektą, sulaukė teisminio ieškinio iš Floridos valstijos. Už tai ChatGPT kaip programa gali vartotojams suteikti ir tokios visai neigiamos informacijos, kaip kad pavyzdžiui, kaip vykdyti nusikaltimą, gana žiaurų ir kitokios, net nežinau kaip pavadinti, žiaurios, siaubingos informacijos tokios vat. Ir jau Florida sieja ChatGPT su keliais labai nemaloniais atvejais ir sako, kad ChatGPT turi prisimti atsakomybę už tai, jog programa padeda vat tokiems asmenims taip elgtis. Tai įdomi byla, čia į ką tik prasidėjo, manau, bus įdomu stebėti, kaip šis dirbtinis intelektas šiuose mūsų naujuose laikuose bus vertinamas.
0: Džiugo žinios po 4 minučių lygiai 9.
2: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina praneša apie masinės naktinės oro atakos mastą. Rusija iš viso paleido 33 balistinės raketas, 40 kitokių raketų ir 650 dronų. Didžiąją dalį raketų ir dronų ukrainiečiai numušė. Žuvusiųjų skaičius išaugo iki 10, o sužeista daugiau nei 100 žmonių. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras. Gelbėtojai po griuvėsiais ieško žmonių, tad aukų skaičius gali augti. Lietuvos probacijos tarnyba šį mėnesį vykdys sustiprintas prevencinės priemonės, skirtas probacijos prižiūrimų asmenų kontroliai. Siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, pareigūnai tiek darbo dienomis, tiek ir savaitgaliais lankysis pas probacijos priežiūroje esančius nepilnamečius, jiems bus primintos teisės ir pareigos, aptariamas jų užimtumas vasaros laikotarpiu ir panašiai. Taip pat vertins, kaip laikomasi probacijos sąlygų. Pasak tarnybos atstovės Gintarės Burokienės, didelis dėmesys bus skiriamas stebėti, ar asmenys vartoja psichiką veikiančių medžiagų.
1: Prevencinių priemonių metu mes visoje Lietuvoje sustipriname elgesio kontrolę atskirų kategorijų asmenims. Taigi šių priemonių metu mes patikriname virš 1000 asmenų. Ir visą birželio mėnesį bus vykdomos suintensyvintos kontrolės priemonės asmenims, kuriems uždrausta piktnaudžiauti psichiką veikiančiomis medžiagomis. Iš viso probacijos tarnyba prižiūri kiekvieną dieną virš 14 tūkstančių asmenų. Daliai iš jų būna skirtas draudimas ar įpareigojimas nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Tai vat, kiek yra asmenų, kuriem uždrausta vartoti, tai kiekvieną dieną tas skaičius yra kintantis, bet plius minus mes pagal savo pajėgumus 1000 tikrai aplankom prevencinių priemonių metu.
0: Sako Gintarė Burokienė. Gyvenamojoje aplinkoje bus vertinamas socialinės, psichologinės ar kitokios pagalbos poreikis ir teikiamos konsultacijos tiek prižiūrimiesiems, tiek jų artimiesiems. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen praneša, jog pavyko suformuoti naują šalies vyriausybę. Po kovo mėnesį vykusių rinkimų Frederiksen vadovaujami Danijos socialdemokratai išliko didžiausią partiją parlamente, tačiau vis tiek prarado mandatų. Rezultatas laikytas nuvilinčiu. Iš pradžių socdemams nepavyko suformuoti koalicijos. Šio darbo ėmėsi opozicinė centro dešinė, tačiau taip pat nesėkmingai. Galiausiai Frederiksen paskelbė, jog koalicija suformuota. Koalicija sudarys 3 kairiosios partijos ir centristai. Jungtinėse valstijose Florida valstijos vardu į teismą padavė kompaniją OpenAI, kuri valdo populiariausią dirbtinio intelekto programą ChatGPT. Ieškinys teigia, jog OpenAI išleido ChatGPT žinodama, jog programa gali suteikti vartotojams informacijos apie tai, kaip pavyzdžiui įvykdyti nusikaltimą ar kitokią neteiktiną informaciją. OpenAI kaltinimus atmeta, teigdami, jog programa ragina vartotojus kreiptis į psichologus ir bendradarbiauja su teisėsauga. Šiandien vietomis daugiausiai vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: 10 minučių po 9 laikrodžio ekrane. Sveiki, kas esate kartu su mumis, su M1 plus muzika, kurią jauti. Čia du Tomai ir mūsų žmonių skrelis, kuriame pasakojame istorijas. Na, norime jomis jūs įkvėpti kažką.
1: Taip, ypač šefus mūsų, kurie šneka ir mūsų etrija.
0: Aha.
1: Ir artėja birželio 5 diena.
0: O kas bus?
1: Ir visas Lietuvos gastronomijos pasaulis nebekvepuoja.
0: Kas bus?
1: Visi, čia kai atsimeni Letroškinystą filmą.
0: Taip.
1: Kaip ten prieš kumpanosio kritiko apsilankymą tiesiog nieks nebekvepavo ir lingvinis gerai, kad pelę turėjo. Tai viską išsprendė, troškinį pagerino.
0: Taip, bet mums dar 3 dienos, tai kas ten bus? Kas ten bus birželio 5?
1: Ne, aš ką noriu pasakyti, kad dabar visi, žinai, virtuvėje sukasi tūkstančius tonų bulvių lupa tarkuoja, nors ne, bulvių šituose patiekaluose nebus. Už bulvės žvaigždės Mišelino.
0: Tai ryžių.
1: Vėl nežino, sunku pasakyti. Bet aš ką noriu pasakyti.
0: Aha.
1: Mieli šefai,
0: na,
1: gal mes persistengiam dėl to Mišelino.
0: Gal žiūrėkime viską paprasčiau.
1: Kažkoks padangų gamintojas šia kažkokie žvaigždutės duoda. So what?
0: Okay, tai mintis kokia, kad persistengiam?
1: Aš tai galvočiau taip. Aha. Jeigu žmogus atėjo pas tave, skaniai pavalgė, pagyrė tave, kokie geri tie tavo sumuštiniai, ar ten koks ten tavo tas žanras bebūtų, tai ir gerai. Jeigu eilė laukia per pietus ir per vakarienę pas tave, tai ką jau čia pakeistos Michelin žvaigždės?
0: O jeigu tai eilė užsakyta dar mėnesį į priekį, tai iš vis praktiškai. Gal vaikščioti ir galvoti, kad viskas puikiausiai mano restorane sekasi.
1: Aš girdėjau, kad kai kurie šefai po praėjusių metų Michelin žvaigždžių negavimo tiesiog metį karjerą.
0: Ir užsėmė kažko visai kitų. Įdomu, aišku, būtų sužinoti, ką šefas, kuris dalyvavo kovoje dėl Michelin žvaigždės, paskui veikė. Gal sodininkystę užsėmė?
1: Na, iš kitos pusės matyt čia toks savotiškas, žinai, kokybės ženklas, tas žvaigždės.
0: Taip, tai gerai, birželio 5 dalins žvaigždės, visi ragus.
1: Nu, tai va, jau šią savaitę turėtų paaiškėti, matyti iki savaitgalio, kas tie... Dar labiau įvertinti ir laimingi.
0: Ir kokie patiekalai šiemet bus ant bangos viršūnės.

0: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.

su simfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir simfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.

0: Žinai, supratau, kad man per Šaltibarščių festivalį nepavyko šito pokšto padaryti.
1: Kokio pokšto?
0: Ateini ir sakai, ne viršku balsu, Šaltibarščių, o Šaltibarščių.
1: Tu bandei?
0: Ne, nu, žiūrėk, bent jau muzikoje gerai. Tas falsetas žiauriai veikia.
1: Kartais taip.
0: Tu dainuok, nenori suvulgarinti, kaip vyras, bus vienaip.
1: Tu dainuok plonai? Čia yra storas balsas ir plonas
0: nu,
1: balsas. Iš vaikystės.
0: Teisingai, storas balsas
1: nu,
0: ir plonas balsas. Nu, bet supranti, tie vyrai, kurie moka padaryti ir tokį balsą, tiesiog taip. Iš karto jie į sėkmę eina.
1: Į Šaltibarščių festivalio sėkmę. Tvarka. Tai nesvarbu, kokį balsą turėtumėte, bet viena geriausių vietų su visais balsais apsilankyti, su visais reikalais spa Vilnius Anykščiai.
0: Va, tikrai, bet galima lažintis, kad tie, kurie natūraliai pradeda aukštinti balsą, reiškia susikaupi didelį įtampą.
1: O įtampą, kur atpalaiduosi geriausia, ten, kur poilsis visada garantuotas 100 ir daugiau procentų.
0: Mes apžvelgime orų departamento naujienas ir nukreipiame visus įtampą garą nuleisti į spa Vilnius Anykščiai.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais, kai kur vakariniuose rajonuose gali trumpai mažai palyti, bet saulės bus daugiau 20 laipsniai šilumos, rytoj irgi tokia pati graži diena, o paskui jau viskas truputėlį bus drėgnin ir apsineukin.
0: Nuo ketvirtadienio per radiją vedėjai jums sakys, tai šiandien lietus, rytoj lietus.
1: Nuotaika pilka, negraži.
0: Kaip ir vakar šiandien vėl lietus.
1: Na, nepaisant lietaus, užsuk, pagalvokite, kad galbūt būtų verta tą lietingą savaitgalį išnaudoti, užsukant į spa Vilnius.
0: Labai gera idėja, labai gera idėja. Čia smagu sugrįžti ne tik per lietų. Visada, kada tik tai nori šiek tiek atsipalaiduoti, kada nori palepinti save ir artimą savo, ir Anykščiai spa Vilnius viena iš tokių vietų.
1: Taip, ten jūs būsite gamtos apsupti, būsite su visomis spa patirčių paletėmis, skonių kupina gastronomija. Ir rūpesčių kiekvienoje detalėje.
0: Ir ten irgi yra ritmas, bet jis yra lėtesnis. Va, toks, kaip jūs vedėjas esate dabar parinkęs. Mm-hmm. Čia, žinai, mes ryte, o Billy Sidwell's dar kažką sombra, ar Kim Wilde.
1: Rolling Stone. Rolling Stone.
0: O ten, bet toks kažkoks, žinai, ritmas, toks kažkokia nirvana tokia.
1: Truputėlį. Birželio mėnesio poilsį Anykščiuose su 33% nuolaida suplanuokite užsukę į spavilnius.lt.

0: Aš turiu, mielas kolega, vieną tokį nedidelį įtarimą, kad tamsta esate praalkęs gerokai, nes jau prieš pusę valandos pradėjote apie Michelin žvaigždes, apie šefus, apie maisto ruošimą, apie skanumynus.
1: Aš sakyčiau, kad čia yra mano vienas pagrindinių trūkumų. Aš iš tiesų alkanas.
0: Bet jau seniausiai pusryčių metas, čia viskas normalu. Matai, aš prie ko suku, prie to, kad mes turime žaidimą Žiūrėk, ką valgai. Telefonas 1829, tam, kas norėtų žaidime laimėti pagrindinį prizą, tai yra prijuostę, o mes jame pasakojame, kad ne tik šefai, bet ir apskritai visi žmonės turi galvoti, kokius produktus naudoja savo kasdienį mitybai.
1: 1829, toks telefono numeris, jau galite paskambinti, aš pasakysiu, kodėl taip svarbu turėti prijuostę. Man asmeniškai, aš, pavyzdžiui, turiu ir kitus du trūkumus, aš visą laiką lipu ant to paties grėblio. Pavyzdžiui, jeigu noriu pakeisti tepalus, niekada neusidėsiu silikoninių pirštinių ir paskui rankos panagės juodos pusantros savaitės. Pavyzdžiui, jeigu einu minkyti kokią nors tešlą, tai niekada neusidėsiu prijuostės ir paskui mano mėgstamiausia marškinėlė yra kažkokiais taškais, kurių negali per po vieno skalbimo išplauti.
0: Prilipusiais
1: toks. Bet kai tu pagalvok prijuostę, tu taip elegantiškai vienu rankos judesiu šast per dubenį užsimeti, užsirišai. Op, ateina čia dabar kleckai.
0: Šaltibarščių kleckai. Nesvarbu, ar koks patiekalas bus, prijuostė jūs apsaugos nuo bet kokių išsitaškimų. Tuo tarpu mes dabar jums siūlome laimėti žaidime Žiūrėk, ką valgai, su atsakant teisingai į vieną vienintelį klausimą. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas mums paskambinate?
2: Gintaras, Klaipėdos.
0: Iš kur? Iš Klaipėdos?
1: Iš Klaipėdos. All right.
0: Ar pajūrėje šviečia saulė?
2: Nu, kad ne vieno debesėlių nėra.
0: Ne, o, puikiausiai. Šiandieną
1: tai nebus,
0: mes...
1: tik Žemaitijoje ten užlinkstantų debesėlių gali kritulių būti. Tai vasara jau kažkaip jaučiasi kvapas vasaros pajūry.
2: Aišku.
0: Labai gerai. Labai gerai. Gintarai, klausimas toks.
2: Telefono
1: dar pritildysiu radiją. Gerai, pritildykit.
0: Radijos visai net nereikia, viskas turėtų girdėtis per telefono ragelį, kuo puikiausiai.
1: Sakykit, tai Klaipėdoj vėjas kokių naujų madų įpūtęs? Sunkus klausimas.
2: Nu, šiaip jau...
0: Nelengvas.
1: Gerai, turim tada lengvesnį klausimą. Kas labiau padeda ūkiuose auginamiems paukščiams nesirgti? Trys atsakymo variantai. A. Antibiotikai. B. Tinkamos gyvenimo sąlygos. Ir C. Greitas augimas.
2: Nu, gal antras?
0: Teisingai. Ja. Visiškai teisingai. Antras, Gintrai, jūs visiškai teisus. Ir trečias klausimas jums kaip klaipėdiečiai. Kada paskutinį kartą buvote prie jūros?
1: Vakar.
2: Ne, gal prieš mėnesį.
0: Teisingas atsakymas. Už tris teisingos atsakymus, Gintarai, jums mūsų žaidimo prizas. Žiūrėkite, žiūrėk, ką valgai prijuostė.
1: Mes priminame, kad ligų rizika labiausiai mažina ne vaistai, o gera prevencija. Tinkamas tankis, švara oro, kokybė, subalansuota mityba, nuolatinė priežiūra. Kitaip tariant, stiprus imunitetas prasideda nuo aplinkos. Tokį požiūrį taiko Europos Sąjunga paukštininkystės ūkiai, auginantis paukščius be antibiotikų.

0: Traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Tomahawk.
1: Tai dvi specialios dainos parengtos laidos pabaigai, siekiant atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus atlikėjus, tam tikras skambesį, kartais į visai naujas dainas ir būsimas žvaigždės.
2: 1-8-2-9, paskambinkite jau dabar, mes jau esame užtaisę net du muzikos Tomahawkus.
0: Ramašausko Tomahawkas.

0: Nu va, tai toksai skambesys truputėlį turintis gotinio, tokio, sakyčiau, prieskonio. Ir aš apskritai, kai pamačiau šitą naują kūrinį, pagalvojau, taigi primena Florence and the Machine.
1: Florence and the Machine.
0: Jo.
1: Kai kam gali būti ir tas naujas.
0: Pasakyti, tai tas skambesys, va, žodžiu, yra toksai panašus, čia yra škotijos alternatyvos muzikos vardas, Lucia, su grupė The Best Boys. Aha. Ir dar į kompaniją įtraukusi merginą panelę Abigail Morris, ji kažkada su Lucia grojo kartu scenoje, komponavo jai gal sintezatoriumi ar kažkas tai tokio. O čia visai šviečias kūrinys, kuris vadinasi Big Romance.
1: Big Romance iš būsimo naujo albumo, debiutinio beje kompanijos albumo Picking Petals.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Šitą grupę mūsų klausytojai yra girdėję ir netgi ne kartą, jau 14 metų muzikuojantį New Jersey kompaniją Bleachers. Ne viena daina skamba mūsų eteryje, o čia yra pats naujausias jų singlas We Should Talk iš naujo albumo Everyone for 10 Minutes. 1-829 studijos telefonas, skambtelkite mums į studiją ir parinkite, kuris Tomahawkas turėtų skambėti nuo pradžios iki pabaigos jūsų manimų, kodėl galbūt kažkam jį dar reikėtų paskirti tą Tomahawką, viskas dabar jau jūsų rankose, jūsų telefono ragelėje.
1: Sveiki, kas paskambino?
0: Dar nepaskambino niekas, bet turbūt, kad tuoj paskambins. Alio, labą rytą.
2: Oi.
0: Labą rytą, suraityta. Kas paskambinote mums? Alio. Komunikacinės kažkokios keistos bėdos, nieks nepaskambina. 1-829, galbūt telefono linija užlūžo, gal labai daug žmonių nori išgirsti savo mėgstamą dainą. Klausime, kas tas pirmas ar pirmoji, kuris prisiskambino
1: Sveiki.
0: Sėkmingai. Alio.
3: Sveiki.
0: Labą rytą, kuo vardu esat?
3: Žydrūnė.
0: O, Žydrūnė, seniai girdėta. Kaip jūsų prasidėjo vasarą kalendorinė?
3: Oi, labai gerai. Labai geras oras.
1: Ką jums vasarą jūs spėjo atnešti?
3: Vasarą atnešti, nežinau, kad čia turėtų į Palangą nuvažiuoti reikės.
0: Atostogų svarbiausia, poilsio.
3: Jo, būtent.
1: Gerai, linkime, kad pildytųsi jūsų vasaros troškimai ir tegul lydė jūs muziką. Kurį Tomahawką pasirinktumėte?
3: Antrą renkuosi.
0: Antra, vadinasi, antras ir skambės grupės Bleachers naujausia daina We Should Talk. Dėkui jums už pasirinkimą, Žydrūne, už nuotaiką. Iki kito karto.
3: Iki.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Likus maždaug 8 minutėmis iki 10 valandos, kalbuosiu su mūsų žinių redaktoriumi Džiugu Lapieniu. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Anonsuok, prašau, kas gi bus lygiai 10-20 sekundžių informacijos.
1: Šiokios tokios politinės informacijos apie tai, jog pareigas palieka krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Aha. Kol kas yra skelbiama tai, jog tai inicijavo pat viceministras, labai daug informacijos neskelbiama. Tačiau Godliauskas buvo tasai viceministras, kuris kuravo ir kibernetinio saugumo klausimus, o pastaruoju metu po vagystės iš registrų centro, na, ši tema yra labai dažnai linksniuojama. Kol kas jokių sąsajų oficialiai neskelbiama, bet, na, palieka pareigas pareigūnas, kuris dirbo būtent su kibernetiniu saugumu po vagystės iš registrų centro. Tai va tokia naujausia informacija.
0: 200 sekundžių informacijos lygiai 10:07 minučių M1 plus. Eterėje tuo tarpu Tomas Ališauskas ir Tomas Ramašauskas šį rytą savo darbus M1 plus studijoje jau baigė. Linkėdami visiems gero gražaus antradienio, atsisveikiname iki rytojaus 7 valandos. Ate.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas palieka pareigas. Tai jis patvirtino BNS žurnalistams. Godliauskas teigia, jog išėjimą iš darbo inicijavo pats. Pasak viceministro, sprendimas dėl karjeros pokyčių nebuvo spontaniškas, brendo kelis mėnesius. Krašto apsaugos ministerijoje Godliauskas be kita ko kuravo ir kibernetinio saugumo klausimus, o būtent dėl šios srities keliama daugybė klausimų po masinės duomenų vagystės iš registrų centro. Ukraina praneša apie masinės naktinės oro atakos mastą. Rusija iš viso paleido 33 balistinės raketas, 40 kitokių raketų ir 650 dronų. Didžiąją dalį raketų ir dronų ukrainiečiai numušė. Žuvusių skaičius išaugo iki 10, o sužeista daugiau nei 100. Labiausiai nukentėjo Kyivas ir Dnipras. Gelbėtojai po griuvėsiais ieško žmonių, tad aukų skaičius gali augti. Naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas teigia, jog Latvija ir Ukraina pasirašys bendradarbiavimo susitarimą dronų srityje. Tai jis praneša po susitikimo su Ukrainos premjere Julija Sviridenko. Ukrainos įgyta dronų karybos patirtis laikoma viena geriausių pasaulyje. Lietuvos medikų trūkumo problemą regionuose politikai siūlo spręsti numatydami papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas, į kurias būtų priimami medikai sutinkantys po rezidentūros baigimo tam tikrą laiką atidirbti regionuose. Konstitucijos teisės ekspertė Toma Birmontienė sako, kad jokios prievolės medikams negali būti.
1: Mes kalbame apie medikus, kurie yra vis tik laisvos profesijos atstovai. Tai norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, kad jeigu jau yra, kad valstybė finansuoja tik gerai besimokantiem, tai yra tam tikras kriterijus, kuris, na, ir padeda čia tašką.
0: Idėjos autorė socialdemokratė Orinta Leiputė nenori sutikti, kad tai būtų prievartinis atidirbimas.
2: Kodėl pedagogai gali, krašto apsaugos sistemos bestudijuojantis gali dirbti pagal įsipareigojimą, sakykime, nenori to naudoti žodžio atidirbti, policijos pareigūnai gali, o medikai, kurie yra gyvybiškai svarbus mūsų žmonėms, negalima.
0: Medikų sąjūdžio atstovė Reda Radikė nepritarė tokiems siūlymams dėl atidirbinėjimo regionuose.
3: Mes manom, kad logikos būtų, jeigu studentai būtų informuojami nuo pirmo kurso. Taigi ir dabar jau ligoninės sudarinėja sutartis su būsimais rezidentais ir finansuoja jų rezidentūros studijas. Tai kodėl šitą procesą reikia įvilkti į tą sovietinį atidirbimo prievartinio modelį tokį?
0: Tuo metu jaunieji medikai pasigenda analizės, kodėl medikai nevažiuoja dirbti į regionus, o dabar jau veikianti prievolė dalį rezidentūros laiko dirbti regionuose taip pat neveikia. Šiandien vietomis daugiausiai vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: studiją Ieva ir Justė.
1: 9 minutėlės po 10 valandos.
2: Labas rytas, vasara, labas jauta, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Ach, kaip smagu. Taip smagu, kad net saldu.
1: Visiškai, žinokit, abys išiepusios. Aš nežinau, ar dėl to, kad pirmadienį turėjom gerą, žinai, tą tokio grožio miegą iš esmės.
2: Grožio miegelis tikrai buvo, bet tikrai vienausim klausėm vyriškus pokalbius, kurie buvo nuostabus. Ir aš sakiau, kaip kietai vyrai varo nuostabu.
1: Dabar beliko mum ką nors pasidaryti, kaip čia, mamų dieną, su mamom papliurpt. Čia mes su Juste rezgam tokią mintį, bet tikrai vaikinukai laikėsi puikiai, juokiu, aš tai juokiausi, žinok, kaip tik vakar visą dieną iš esmės buvau kelyje, klausiau visų trijų ir man labai labai buvo smagu, man labai patiko labas rytas Lietuva, tai aš ir taip dabar sakysiu, labas rytas Lietuva.
2: Ir iš tikrųjų kaip smagu su jumis sveikintis vasarą ir šį rytą aš išėjus iš namų, ėjau pastatė iki radio namų ir supratau, kad vasaros turiu atsiprašyti už tai, kad truputį neįvertinau jos, nes atėjau su džinsais ir supratau, kaip karšta. Bent jau Vilniuje jau dabar yra 20 laipsnių šilumos ir sinoptikai sako, kad išties įsivyraus vasariški ir šilti orai, tai įsivaizduok, jeigu visą šią savaitę naktimis bus 14.
1: Oho!
2: O 14, 12, 14, tai įsivaizduok dienomis, kiek termometro stulpelį šoktels.
1: Tu nori pasakyti, kad reiks atsisveikinti su draugus nargliu? Aš jau prie jo buvau pripratus.
2: O, jau galim ten dairytis kokių įspiriamų basučių. Viskas vasara.
1: Jau! Wow! Šiaip, iš esmės, negaliu patikėti, kad taip greit laikas prabėgo, negaliu patikėti, kad ta vasara taip gerai mus, kaip čia, pagaliau visus įkvėpė, nes palikim problemas, kurios buvo pavasariui, dabar ženkime naują žingsnį. Žinau, kad toji vaikai bėgs iš mokyklų ir prasidės gatvėse džiaugsmas.
2: Apskritai, aš šiandieną atėjau ir ėjau per senamestį, turėjau progą pasivaikščioti ir aš suprantu, kad kaip vasara mums primena apie tai, kaip mes mokame gražiai gyventi, nes ėjau senamiesčio gatvelėmis. Ir vieni sėdi, gurkšnoja jau į ryto kavutę, kažkas skaito spaudą, knygą, kažkas taip visiškai neskubėdami bėga, žinai, nesugniaužyti šaltuko. Ir galvoju, va, kaip fainiai, vasara mums primena, kaip mes nuostabiai galime ir gyvenam.
1: Iš tiesų gyvenam gerai ir smagiai ir gyvensim dar geriau, nes mes su jūs tai iki pat 13 valandos, kaip visą laiką, neieškosim žodžio kišeniai, turim kaip visada daug dovanų pasiruošusios. Jums reikia turėti telefoną šalia, reikia turėti gerą nuotaiką, reikia turėti radio imtuvą ir reikia jį pasigarsinti.
2: Visiškai pasigarsinkit savo radio imtuvą ir likit su mumis iki pat 13 valandos, nes su šypsena ir gera nuotaika mes čia su jumis. Ačiū, kad esat. Gražaus antradienio.

0: 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Nelaiky koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30 eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimas šiuo metu ima svarstyti LRT įstatymo pataisas ir turėtų priimti lemiamą sprendimą. Įstatymo projekte liko ir nuostata, jog pagal naująją tvarką galima atleisti ir dabar pareigas einantį LRT direktorių, o ne nuo kitos direktoriaus kadencijos. Tokiai tvarkai pastabų turėjo Venecijos komisija. Įstatymas taip pat numato praplėsti LRT tarybą nuo 12 iki 15 narių. Naujuosius tris narius skirtų ne politikai, o nustatytos organizacijos. Taip pat steigiamas naujas LRT valdymo organas – LRT valdyba. Dėl LRT įstatymo pataisų, kaltinant jas kaip nukreiptas prieš žiniasklaidos laisvę, surengta nemažai protesto akcijų. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas palieka pareigas. Tai jis patvirtino BNS žurnalistams. Godliauskas teigia, jog išėjimą iš darbo inicijavo pats. Pasak viceministro, sprendimas dėl karjeros pokyčių nebuvo spontaniškas. Brendo kelis mėnesius. Krašto apsaugos ministerijoje Godliauskas be kita ko kuravo ir kibernetinio saugumo klausimus, o būtent dėl šios ryties keliama daugybę klausimų po masinės duomenų vagystės iš registrų centro. Valdančiųjų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius partijos tarybai žada pateikti tris scenarijus dėl valdančiosios koalicijos ateities. Tai jis šiandien teigia žurnalistams. Jis plačiau minėtų pasiūlymų nekomentavo, bei ragino sulaukti partinės diskusijos šeštadienį. Nors dėl koalicijos ateities, o ypač dėl bendro darbo su Nemuno Aušra nekarta keltas klausimas, įskaitant pačių socdemų gretose, aiškaus sprendimo socdemai nepriima jau kelintą mėnesį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siūlo kandidatą į Jungtinių valstijų ambasadoriaus Lietuvoje pareigas. Siūlomas amerikietis teisininkas Kitas Noreika, iki šiol neturėjęs diplomatinės patirties. Dabartinės ambasadorės Karos McDonald kadencija truks iki kitų metų pabaigos. Šiandien vietomis daugiausiai vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima per Kaunyje. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameunoje nuo sportale 15 min. Dabar yra 10:33.

0: Sinoptikai sako, kad įsivyraus išties vasariški ir šilti orai. Na, nors vietomis didžiausia tikimybė vakarinėje šalies dalyje, kad praslinks trumpalaikis vasariškas lietus, kai kur su perkūnija, pūsne stiprus besikeičiančios krypties vėjas, tik per perkūniją vėjas gali pabūsti stipriau, ar ne? Bet diena bus išties vasariškai šilta, temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Na, prie jūros. Vėsiau, bet irgi... Bet irgi ir pajūrys sušils iki 20 laipsnių šilumos.
1: Bet kokiu atveju tikrai mus pradės džiuginti saulutės spinduliai ir mes labai džiaugiamės dėl to saulutės, nes tokia vasara turi būti, bet žinoma, kad mergaitiškai, moteriškai norime priminti, kad kai saulutė šypsasi mūsų žandukam, gali tie žandukai taip paraudonuoti, vėliau ten luptis ir oi, prasidės oi reikaliukai, tai,
0: taip,
1: tai kokį kremuką žinaisime?
0: Būtina, šitą nuostabę vasarą. Vasarą reikia mėgauti saugiai, tad pasirūpinkite odos apsauga su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science.
1: Ir daugiau, žinokit, informacijos apie tai galite rasti mydermashop.eu, bet apie tai mes žinoma, kad moteriškai norime paplepėti ir priminti, kad saulė šviečia visur ir SPF, visi šitie reikaliukai yra netgi tiems, kurie dirba ilgai prie kompiuterių, irgi reikia saugoti savo odą. Nors skamba keistai, bet žinokite, reikia.
0: Taip, o Color Science yra lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimą. Kiekvienam odos tipui. Tai yra pažangi apsauga jūsų odai. Ir kaip jau te sakė, daugiau informacijos mydermashop.eu.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Taip, čia Kiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą, taip ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
1: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškės sūreliai Magija tik po 45 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
4: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Vasarai atėjus vis kartais dar tas pats klausimėlis mus kankina. Ar jau išrastos piliulės galinčios prailginti gyvenimą?
1: Žinai, gali būti, kad geriausias vaistas nuo senatvės, ypač vasarą dar labai pasireiškintis, yra laiko mašina, kai yra laiko pagalvoti, o ką aš ten to jaunystėj veikiau?
0: Tu kalbi, kad baltiškos kultūros ir sunkiosios muzikos festivalis Kilkim žaibu kviečia į unikalią ilgamžiškumo kelionę.
1: Čia susijungia praeitis ir dabartis nuo archainio folkloro bei senovinių amatų iki galingiausių moderniosios sunkiosios muzikos atlikėjų iš viso pasaulio. Ir žinokit, nepasikuklinau ir atsidariau, kas bus, tai vien tik tai pamačiau, kad iš Skandinavijos atvažiuoja Blood Fire Death. Oi, vaikeli, aš jau noriu.
0: Akivaizdu, kad kai tradicijos gyvos, mes esame amžinai jauni. Ir šiandien mes esam pasiruošusios pakelti ragelį vienam iš jūsų, 1-8-2-9. Toks yra pliuso studijos numeris. Paskambykit mum ir pasakykit, ar klausote sunkiosios muzikos ir ką jį jums reiškia jūsų gyvenime. O mes jums už tai padovanosime marškinėlius.
1: Eikit sau, jūs įsivaizduokit, jūs galėsit nulėkti muzikos festivalį Kilkim žaibu ir sakyti, aš jau turiu marškinėlius.
0: Oficialius festivalio marškinėlius.
1: Čia tau ne šiaip sau, supranti, tau čia paskui į archyvą, paskui į kolekciją, paskui į aukcioną, ta prasme čia.
0: Tai aišku, kad čia tikrai ne šiaip sau drabužis, ne šiaip sau marškinėliai, tai yra ženklas, kad tavo širdis plaka metalo ritmu ir tu esi amžinai jaunas.
1: Tai viskas, ką reikia padaryti.
0: 1-8-9.
1: Paskambinkit mum, pasakykit, ar klausot sunkiosios muzikos, kurios klausot. Nežinau, gal mėgstamiausias atlikėjas, gal girdėjot pliuse, kas patinka, gal mes čia greit paserviruosim, žodžiu, mes norime išgirsti tikrą rockerį arba rockerę.
0: Čia pliuse. Klausos, sveiki. Tai.
1: Sveiki, sveiki.
2: Sveiki.
1: O, jau žemas balsas, gerai, kas mum paskambino?
2: Valdas.
1: Valdai, iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: O, savas kaiminėlis. Na gerai, Valdai, ar klausot tokios rimtos muzikos?
2: Taip, labai įvairios.
1: Ir dabar pasakykit man, ką mėgstat? Sakykit man, Metallica, Rammsteinai, nežinau.
2: Taip, šitie irgi taipogi.
1: Taipogi, įeina. O Valdai, pats į festivalius mėgstat važinėt?
2: Nelabai turiu laiko, tikrai atkarčiai, vienu žodžiu, užsuku.
1: Bet jeigu vasara, tai gal reikia?
2: Taip, vasarą ir dirbti reikia.
1: Gal galima nedirbti.
0: Valdai, mes jums dovanojame oficialius festivalio Kilkim žaibu marškinėlius ir galbūt jūs turėdamas jau marškinėlius birželio paskutinį savaitgalį susiplanuosit ir atvažiuosit į prezidento Antano Smetonos dvarą Ukmergėje ir ten pajusite nemirtingą baltišką dvasę.
2: Turint tokius marškinėlius, tai reikia jau kažką tai paplanuoti.
0: Puikiai.
1: Gerai, Valdas, jau šypsosi mes laimingos. Ačiū labai, kad paskambinot.
2: Ačiū jums.
0: Ačiū, iki malonaus. Ir iš tikrųjų, birželio paskutinį savaitgalį, 25-27 dienomis, pakelkit ragus, kai sakoma, laikas metalui ir amžina jaunystė, o bilietų į festivalį ir daugiau informacijos ieškokite kilkimžaibu.com.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras – lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
4: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiuo metu ima svarstyti LRT įstatymo pataisas ir turėtų priimti lemiamą sprendimą. Įstatymo projekte liko ir nuostata, jog pagal naująją tvarką galima atleisti ir dabar pareigas einantį LRT direktorių, o ne nuo kitos direktoriaus kadencijos. Tokiai tvarkai pastabų turėjo Venecijos komisija. Įstatymas taip pat numato praplėsti LRT tarybą nuo 12 iki 15 narių. Naujuosius tris narius skirtų ne politikai, o nustatytos organizacijos. Taip pat steigiamas naujas LRT valdymo organas, LRT valdyba. Dėl LRT įstatymo pataisų, kaltinant jas kaip nukreiptas prieš žiniasklaidos laisvę, surengta nemažai protesto akcijų. Daugiau nei 100 sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų, pacientų organizacijų, draugijų, įstaigų ir organizacijų kreipėsi į Seimo narius su prašymu stabdyti sveikatos apsaugos ministerijos siūlomus įstatymų pakeitimus, kuriuose anot konservatorės Jurgitos Sejonienės numatyta išplėsti kontrolės institucijų galias ir griežtinti sankcijas sveikatos priežiūros specialistams.
1: Sudaromos galimybės stabdyti ar nutraukti sutartį su gydymo įstaigomis bei vaistinėmis ir griežtinama administracinė atsakomybė už nustatytus pažeidimus. Taigi nustatytos piniginės baudos iš esmės ir asmens sveikatos priežiūroms įstaigoms ir vaistinėms didėja kartais.
0: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijoms direktorė Neringa Čiekienė nuogąstauja, kad didžiausia rizika kyla pacientams. Nutraukus ar sustabdžius sutartį su gydymo įstaigomis ar vaistinėmis, pacientai susidurs su ilgesnėmis eilėmis, ribotų paslaugų prieinamumu ir papildoma finansinė našta.
2: Vienas iš tų kertinių klausimų, ar gydytojas jisai, kuris žino, kad galės būti nubaustas už netyčines klaidas, ar jisai remsis gynybinė medicina, ar jisai darys papildomą žingsnį, kad pacientas gautų geriausiai įmanomą sveikatos priežiūrą ir sprendimą.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako girdintis abejonės.
3: Na, galbūt ir pagrįstas abejonės, ar ne per daug kontrolės, bet tai tokia platesnė perspektyva, apibriežti dalykai, kurie, na, bus sumuojami. Tai nebus kažkokie tai pavienių atvejų baudimai, bet turėsime dar diskusiją Seime.
0: Gydytojų ir pacientų bendruomenės pabrėžia, kad atsakomybė už pažeidimus sveikatos sistemoje turi būti aiški, proporcinga ir pagrįsta duomenimis, tačiau šiuo atveju kyla pagrįstų abejonių. Ar siūlomi sprendimai buvo tinkamai įvertinti, ar buvo atlikta išsami jų poveikio analizė pacientams, sveikatos priežiūros specialistams, gydymo įstaigoms ir regionams. Valdančiųjų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius partijos tarybai žada pateikti tris scenarijus dėl valdančiosios koalicijos ateities. Tai jis šiandien teigia žurnalistams. Jis plačiau minėtų pasiūlymų nekomentavo bei ragino sulaukti partinės diskusijos šeštadienį. Nors dėl koalicijos ateities, o ypač dėl bendro darbo su Nemuno Aušra nekarta keltas klausimas, įskaitant pačių socdemų gretose, aiškaus sprendimo socdemai nepriima jau kelintą mėnesį. Šiandien vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: Vitaminas Plus.
1: Na ir dabar yra jūsų mėgstamiausias antras puodelis kavos dėl to, kad oi, kaip pilsim dabar jau mes pilsim.
2: Aš galvoju, kad kartais moterų yra pats mėgstamiausias užsiėmimas kalbėti, kaip yra.
1: Oi, ką nors pilti arba apipilti.
2: Žinai, neužlaikyti emocijų. Nu, tai, oi, kaip gerai.
1: Dabar bus. Oi, kaip gerai. Žinokit, negaliu nei tyliai, nei ramiai. Nors, žinoma, tyliai, ramiai jie susitokė, bet aš negaliu tyliai, ramiai.
2: Gerai, rėžk.
1: Aš rėžiu, kad pagaliau. Taip ir sakau, pagaliau Dua Lipa ir Callumas Turneris susitokė tyliai, ramiai, gražiai, elegantiškai, be proto romantiškai, bet jie tai padarė.
2: Oi, nuostabu, aš tai juos sveikinu.
1: Aš irgi žinok sveikinu, aš labai apsidžiaugiau, aš pamačiau tas nuotraukas, jau ir vakar internete tik juos mačiau, bet buvo tiesiog labai labai graži tikrai vestuvių ceremonija ir visi rašo ir British Vogue ir Vogue, kad nu, taip tai buvo nestandartinė, Dua Lipa ten nebuvo su, nežinau, didelė vestuvinė suknelė, jinai gal labiau buvo su didelė balta skrybelė, bet atrodė kaip princesė.
2: Oi, nuostabu, ir žinai, nuo vestuvinių jaukių gražių ceremonijų iki gimtadienio fiestų. Aišku, gimtadienis kiek kitoks, negu mes esame įpratę, bet Holivudas pagerbė prieš 100 metų gimusią Marilyn Monroe. 100 metų.
1: Prašau. Wow. Matai, Juste, iš visų blondinių tu man pirmoji vietoj, bet antroji vietoj eitų Monroe. Ir tikrai...
2: Apkalbėkit mano grožį.
1: Ne, bet aš tai mėgstu sakyti tai, kas yra tiesa. Aš esu tokia tiesmukiška, bet Monroe aš irgi labai mėgstu. Aš labai džiaugiuosi, kad ji dar buvo ta moteris, kuri parodė moterim, kad ir kokia figūra turi būti, ir kad valgyti reikia, ir kad dainuot, gyvent, juoktis ir
2: gal,
1: nieko nebijot.
2: Žinok, labiausiai parodė, kad seksualumas yra charizmo ir emocijų.
1: Nu taip,
2: o ne kūno linkija.
1: Nu taip, at, aš žinok, labai mėgau. Nu, nežinau, labai mėgau jos ir posakius ir iki šiol kažkaip, kai būna liūdna, būna tos moteriškos liūdnos dienos, tu kažkaip pasižiūri ją ir supranti, kad viskas yra
2: tai
1: labai,
2: va,
1: labai gerai.
2: Tai žinok, jau nuo vakar dienos gimtajame jos Holivude Marilyn Monroe prasidėjo virtinė specialių įvairiausių renginių, skirtų šios kino legendos 100-osiomis gimimo metinėms paminėti.
1: Oi, gražu. Nustabu,
2: gražu.
1: Gražu. Gražu, kai pasaulis atsimena gražius žmonės, šiltus žmonės. Oi, man jau, matot, mano mylimiausia blondinė tuoj uždainuos. Na gerai,
2: nereikia. Geriau nereikia. Gerai, kokia dar viena kita naujiena turime?
1: Gerai, dar viena naujiena. Noriu pasidžiaugti už Jennifer Aniston. Jos, kaip čia meilės, pasaulis buvo liūdnas. Po Brado Pito nelabai ir ten turėjo su vyru, nenorėjo turėti.
2: Kaip jinai skaudžiai išgyveno, ar ne?
1: Jinai kažkaip, nu, jinai sakė, kad tai buvo jos gyvenimo meilės, jinai tuokės iš meilės ir jinai...
2: Nu, bet dabar, ką jau čia mes apie tą praeitį, tu pasižiūrėk į dabar, čia ir dabar tą stebuklingą, magišką akimirką, koks jis žavus.
1: Žavus, tikrai žavus. Ajai. Mes kalbam apie Jimmy Curtisą, nežinau, kaip čia geriau ištarti jo tą pavardę, bet aš tai tiesiog savo Curtis dėl to, kad jisai prie jos,
2: matau,
1: tampa kurčiu, nes nu, ją tiesiog gali žiūrėti ir gali net nebeklausyti, kai jinai kalba, žinai. Tiesiog tau šypsos ir tu sakai, gerai, myliu, būnu.
2: Nuostabu.
1: Laiminga, moteris, aš džiaugiuosi, pagaliau, po šitiek laiko, pagaliau. Na, o kalbant apie pagaliau, tai žinokit, italai, mes su Juste labai mėgstam Italiją ir iš tiesų italai labai nemėgsta Kanye Westo ir Travis Scotto, tiesiog uždraudė jiems koncertuoti dėl tam tikrų politinių pažiūrų ir tai, nu, ką jie transliuoja ar ne. Tai va, italai pasakė, ir be šitų reperių mums puikiai sekasi. Nu, bet žinai, Italijoje vis laiką pilna žmonių, tai čia be poros koncertų, man atrodo, nebus labai miliškas praradimas.
2: O gerai, o dabar dar grįžkime į Lietuvą, į vestuvių ceremonijas. Žmonės.lt publikavo straipsnį apie tai, kad Stano savo vestuvėse savo aprangą sukėlė audrą ir dabar yra spėliojama. Ar jis iš tikrųjų jau vedė taip apsirengęs, ar dar tik bus tos vestuvės?
1: O gal čia tai reklama prieš kokią naują dainą, žinai, kaip būna ten koks nors klipas ir ten su chalatu.
2: Tai rytoj apie tai pakalbėsim ir pasižiūrėsim, ar čia kažkoks įvadas į vestuves, ar jau čia
1: ar
2: yra
1: išvadas.
2: Tai. Ar tai jau yra tai. Bet kokiu atveju graži proga sveikinti Stano kartu su jo žmona, ar ne, nes tikrai vestuves yra gražus dalykas. Bet apie tai mes dar būtinai pakalbėsim rytoj, kaip čia iš tikrųjų buvo.
1: Gerai, o dabar einam tos kavos gerti, nes pasidarėm, bet jį šalą ir linkim ir jum to antros skanaus kavos padėlio.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. Finbi verslui.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje minutė po pusės dvyliktos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Ukrainoje auga iki 13, sužeista daugiau nei 100 žmonių. Gelbėtojai toliau ieško žmonių po griuvėsiais, tad aukų skaičius gali augti. Rusija iš viso paleido 33 balistinės raketas, 40 kitokių raketų ir 650 dronų. Didžiąją dalį jų ukrainiečiai numušė. Ukrainos užsienio reikalų ministerija teigia, jog Rusija nebeturi karinių galimybių pralaimi mūšio lauke, tad vienintelė turima korta yra teroras. Seimas šiuo metu svarsto LRT įstatymo pataisas ir turėtų priimti lemiamą sprendimą. Įstatymo projekte liko ir nuostata, jog pagal naująją tvarką galima atleisti ir dabar pareigas einantį LRT direktorių, o ne nuo kitos direktoriaus kadencijos. Tokį tvarkai pastabų turėjo Venecijos komisija. Įstatymas taip pat numato praplėsti LRT tarybą nuo 12 iki 15 narių. Naujuosius tris narius skirtų ne politikai, o nustatytos organizacijos. Taip pat steigiamas naujas LRT valdymo organas LRT valdyba. Valdančiųjų socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog komunikuodama apie duomenų vagystę iš registrų centro, premjerė Inga Ruginienė nepadarė esminių klaidų. Tai jis komentuoja po socdemų frakcijos posėdžio. Anot jo, įprasta praktika tokia, kad rezonansinių bylų informacija pirmiausia pristato teisėsaugos institucijos, o ne premjerė. Taip jis kartoja ir anksčiau įsakytą poziciją, jog vyriausybė neturėtų prisimti atsakomybės už tai, jog neinformavo visuomenės apie duomenų vagystę. Ėmus rutuliotis šią istoriją, politikai ir institucijos vieni po kitų ėmė kratytis atsakomybės, kasgi turėjo apie tai pranešti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siūlo kandidatą į Jungtinių valstijų ambasadoriaus Lietuvoje pareigas. Siūlomas amerikietis teisininkas Kitas Noreika, iki šiol neturėjęs diplomatinės patirties. Dabartinės ambasadorės Karos McDonald kadencija truks iki kitų metų pabaigos. Šiandien vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 33 minutės.

0: Jūsų polsenybė. Žinot, Lietuvoje yra tokių vietų, kurios tiesiog nesivaržo dėl dėmesio. Ir viena iš jų yra Spa Vilnius Anykščiai.
1: Ir aš tau, Juste, pritariu, lenkiu galvą žemai, nes sakoma, kad Lietuvoje yra tų tokių vietų, vietelių, kurios nepasakoja apie save garsiai. Taip tyliai primena.
0: Žinot. Taip, bet tai yra ta vieta, kurią atradus norisi pasilikti savo, o vėliau sugrįžti vėl. Ach, Anykščiai tikrai viena iš jų.
1: Na, o ypač tada, kai pradeda lyti, o tu esi Anykščių, Spa Vilnius, ten tam kambarėlį, kur stogas, kaip pasakau, kiauras, matai gamtą, kap, ta garsą.
0: Tai tada polsis visiškai gauna tokį visai kitą savo ritmą, o patirtį susijungia į vieną, kaip teisingai tu jau te sakai, gamta, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė.
1: O, kaip viskas čia gerai skamba, o dar geriau skamba, kad birželio mėnesio poilsį Anykščiuose su 33% nuolaida planuokite jau dabar spavilnius.lt ir aš tą patį norėčiau dabar veikti, bet prieš tai noriu jums pasakyti, kad šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje numatomas tas trumpas kap.
0: Žiūrėk, gal visa vakarų Lietuva turėtų organizuoti savo laiką Anykščiuose.
1: Tu tiesiog skaitai mano mintis, nes dar kai kur praneša net perkūnija, o ką reiškia perkūnija? Perkūnija tada reikia užsidaryti langus, o kai jūs darai langus, jis daug tave masažuoja kažkas. O, ir tau visiškai dzin, ar perkūnija, ar žaibai. Bet kokiu atveju tikrai bus, turi sušilti oras, turi sušilti mūsų ežerai, vasarą. Normalu, kad visur turi pradėti griaudyti, kad galėtume įtmaudytis.
0: Tikrai taip. Tad apskritai, ar geras, ar blogas oras, Spa Vilnius Anykščiai visada turėsite ką veikti, tad planuokite savo laiką spavilnius.lt.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Mes Ajot produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
1: Klausykit.
0: Palaukite.
1: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
0: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į Ajot produktai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1 vasaros penktadienį.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Oi, viską, ką tik išgirdau, labai patiko ir knygos, ir vasara, ir nuostabu, kad iš tikrųjų šią vasarą Alma Litera kartu su M1 Plus kviečia versti vasaros puslapius. Ir kiekvieną savaitę keliausime per naujas istorijas, pristatysime knygas, kalbinsime netgi autorius ir ieškosime įkvėpimo lėtiems vakarams, atostogoms, tiems tokiems momentams, arba va, kaip vat šį rytą sakiau, gražiems rytams, kai tiesiog norisi bent akimirkai pabėgti nuo kasdienybės.
2: Alma Litera. Vasaros puslapiai tik per M1 Plus. Na, o šiandien atverskime, sakyčiau, tokią labai storą knygą, bet labai intriguojančią.
1: Taip, stiprią ir įtraukiančią knygą pavadinimu Likimo upė. Tai yra lietuvių rašytojo ir išradėjo Apolinaro Čepulio romanas, kurį skaitytojai taip pamilo, kad knyga dabar perleidžiama dar kartą.
2: Prašau, Likimo upė pasakoja jautrią Viktorijos istoriją apie gyvenimą 20 amžiaus pradžios Lietuvos kaime, sunkų darbą, šeimos išbandymus, griežtą auklėjimą, netektis ir vidinę žmogaus stiprybę.
1: Ir tai labai tikras, autentiškas pasakojimas, pilnas gyvų charakterių, sodrios kalbos ir emocijų, kurios tikrai paliečia. Ir tie, kas jau skaitė šitą knygą, žinok, sakė, kad skaitai tą knygą ir atrodo, lyg pats sėdėtum kaime, girdėtum žmonių pokalbius ir iš arti stebėtum jų likimus.
2: Tai žodžiu, Likimo upę reikia skaityti kaime.
1: Taip.
2: Įmir knygą ir važiuoji į kaimą ir atsipalaiduoji. Taip. Ir jeigu tikrai mėgstate tokias dramatiškas, sakyčiau, realistiškas istorijas ir žinoma knygas, kurios ne tik įtraukia, bet ir palieka jausmą dar ilgai po paskutinio puslapio, Likimo upė tikrai verta jūsų vasaros skaitinių sąrašo.
1: 480 puslapių.
2: Kiek?
1: Bet žinok, jie prabėga kaip upė.
2: Ai, tada gerai.
1: Taip, tad knygą Likimo upė ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis!
0: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
7: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
8: Lietuvoje 11:55, termometro stulpelis jau Vilniuje bent yra pakilęs iki 22 laipsnių šilumos. Gražus skaičiukai ir tikiuosi, kad ir puikios žinios bus 12:00 žiniose, nes šalia manęs prisėda Džiugas. Labas, Džiugai.
9: Labas, Juste.
8: Tai kokių naujienų sulauksim?
9: Na, naujienos apie tas nesibaigiančias kalbas Lietuvoje, apie Seimo koaliciją ir ką dėl jos daryti. Tai apie tai jau yra keliamas klausimas dar anksčiau prieš keletą mėnesių, ar toliau dirbti su Nemuno Aušra socdemams. Ir anksčiau socdemai sakydavo, kad palaukim socdemų pirmininkų rinkimų. Palaukim rinkimų, po rinkimų paaiškės. Rinkimai įvyko gegužės pačioj pradžioj, o jau birželis. Ir tas sprendimas jis vis dar kažkaip tempėsi po tą politinę diskusiją. Ir dabar partijos pirmininkas Sinkevičius sako, kad dabar jau tarybos nariams pateiks 3 galimus scenarijus, ką daryti, ir šeštadienį vyks diskusija ir, na, laukti to. Na, tai žodžiu, tas sprendimas, ką daryti dėl tos koalicijos, vis taip juda, bet kaip neaišku, taip neaišku.
8: Bet rytais atsikėlus labai aišku, ką rengtis, man atrodo, vasariškai.
9: Jau, tikrai taip. Na, tiesa, kai važiuoji į rytinę pamainą, dar mėgstinio reikia.
8: Na, taip, rytai anksti, rytai jie dar tikrai šaltokiai yra, bet akivaizdu, kad vasara išties užsilaikys, ar ne?
9: Nes pro duris jau išeinu su trumpom rankovėm.
8: Taip, aš šiandien, žinokis, dėjau džinsus ir pagailėjau, kad ne šortus. Ne? Tai akivaizdu, kad tikrai, ar ne, sinoptikai žada, kad vasara jau įsitvirtina, galim džiaugtis ir gal koks vienas kitas lietus, ar ne, pasirodys, bet nieko rimto.
9: Na, neskubėčiau taip sakyti, jūs neseniai paminėjote, kad vakarų Lietuvoje gali būti perkūnija, tai dabar jau...
8: Žinai, bet...
9: Tai dabar sinoptikai jau išplatino ir pavojus pranešimą vakarų Lietuvos gyventojams, maždaug ruoškitės žaibavimui. Yra toksai visai realus pavojus, 4 apskritys bus paliestos, tai vakarų Lietuva yra įspėjama dėl perkūnijos, kad, na, maždaug užsidarykite langus, nebūkite prie medžių ir lauke ir panašiai.
8: Na taip, bet aš gal šiek tiek būsiu, žinai, keistoka, bet man yra gražiausia, kaip prie jūros lyja. Nežinau, kodėl toks vat gražus dalykas. Taip, kad gal daug kas yra, žinai, požiūrio klausimas.
9: Žinai, kai esi po stogu ir pro langą žiūri, gražu.
8: Arba, žinai, kai turi 3 mėnesius atostogų, tai gal ir gražu, žinai, kai...
9: Gražu,
8: okay,
9: turi...
8: savaitę.
9: Kai būna, kad tikrai yra žanro klasika, kad važiuoji po langą savaitę ir lyja visą savaitę. Ir tada keikisi, nežinai, ką daryti ir galvoji, nu, ir va toks mūsų tas pajūris.
8: Taip, taip. Gerai, tai ką, žinios visai netrukus, liko keletą minučių, iki tol paklausom Džo Kokerio.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien ryte vėl daugybė institucijų, tarp jų mokyklos, medicinos įstaigos stotys ir oro uostas sulaukė pranešimo apie neva padėtus sprogmenis. Tačiau policija pavojaus neišvelgė. Gauti elektroniniai laiškai, kaip įprasta parašyti rusų kalba. Anot pareigūnų už įstaigų saugumą atsakingiams asmenims rekomenduojama apžiūrėti jų teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsint apie tai pranešti. Tokių grasinimų mokyklos sulaukė ir vakar. Valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, tarybos nariams pateiksęs tris scenarijus dėl koalicijos ateities, tačiau plačiau minėtų pasiūlymų nekomentavo ir ragino sulaukti šeštadienį vyksiančio partijos tarybos posėdžio, kuriame socdemai ir aptarts koalicijos ateitį.
1: Pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukim partinės diskusijos. Pateiksiu tris galimus scenarius. Savo matymą pasakysiu labai aiškiai. Nebus pasakymas, kad visi trys geri.
0: Anksčiau socdemai yra modeliavę taip pat tris galimus scenarijus. Tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, aušriečius pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Dar pirmadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su Nemuno aušra jau aiškus. Pasak jo, darbai vyksta, sprendimai priimami. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Sinkevičius teigia, jo komunikuodama apie duomenų vagystę iš registrų centro, premjerė Inga Ruginienė nepadarė esminių klaidų. Tai jis komentuoja po socdemų frakcijos posėdžio. Anot jo, įprasta praktika tokia, kad rezonansinių bylų informacija pirmiausia pristato teisėsaugos institucijos, o ne premjerė. Taip jis kartoja ir anksčiau įsakytą poziciją, jog vyriausybė neturėtų prisijimti atsakomybės už tai, jog neinformavo visuomenės apie duomenų vagystę. Ėmus rutuliotis šią istoriją, politikai ir institucijos vieni kitų ėmė kratytis atsakomybės, kasgi turėjo apie tai pranešti. Žuvusiųjų skaičius Ukrainoje auga iki 13, sužeista daugiau nei 100. Gelbėtojai toliau ieško žmonių pagriuvėsiais, tad aukų skaičius gali augti. Rusija iš viso paleido 33 balistinės raketas, 40 kitokių raketų ir 650 dronų. Didžiąją dalį raketų ir dronų ukrainiečiai numušė. Ukrainos užsienio reikalų ministerija teigia, jog Rusija nebeturi karinių galimybių pralaimi mūšio lauke, tad vienintelė turima korta yra teroras. Sinoptikai įspėja vakarų Lietuvą apie artėjančią perkūniją. Klaipėdos, Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskričių gyventojai įspėjami pasiruošti žaibavimo pavojui. Sinoptikai pavojų skelbia iki 20 valandos šiandien. Šiandien vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 25, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 12 valandos, mes su Jaute sakome skanaus pietaujantiems ir pačios radio formatu imame ir gaminame, kaip visada, magiškai ir skaniai.
2: Na ir žinoma, mes esame, negaliu net sumeluoti, bet esame labai draugiškos gamintojos, nes laiką, kai kažką skaniai gaminame, mes turime ir draugų, kurie lygiai taip pat skaniai gamina ir mes automatiškai norime ir jums padovanoti, kad jūs ne tik tą teoriją girdėtumėte iš mūsų lūpų, bet ir nertumėtės į itališkus skonius, tai žinokit, pasiruoškit savo telefonus. 1-8-2-9 bus stebuklingi numeriai, skaičiai, kurių dėka galite restorane Forno di Martino už 30 eurų.
1: Apturėti skanius itališkus pietus arba vakarienę. Ir iš tikrųjų, aš džiaugiuosi, kad mūsų žaidimo draugas yra restoranas Forno di Martino. Itališkas restoranas įsikūręs Vilniuje, Ogmijos mieste ir garsėjantis savo pizza romaną. Tarp kitko, palaukai, lipau pasigirti. Buvau, ragavau, kaip gardu. Ir ne dėl to, kad sakyti, bet tikrai gardu. Ir tai, man atrodo, gali būti tituluojama vasaros pizza. Todėl, kad ta pati tešla, jinai yra traški, plona ir tokia, žinai, prisivalgai, sotu, skanu, bet neapsungsti nuo tos tešlos.
2: Ai, tai paskui nereikia eiti pietų miego.
1: Ne.
2: Oi, tai žinokit.
1: Taip, žinok, labai skaniai pavalgiau, labai malonus personalas ten dirba, taip kad linkėjimai Forno di Martino restoranui ir jų šefui Martinui Praškevičiui.
2: Ir mes norime tuos linkėjimus padovanoti jums, mėly pliso klausytojai, paskambinkite mums 1-8-2-9 ir šį kartą atspėkite makaronų rūšį.
1: Taip, mes kalbame apie tradicinius itališkus makaronus, tarp kitko irgi yra kilę jie iš Emilijos Romanijos regiono, jie žinot, tokie yra ilgi, plokšti ir juostelių formos.
2: Įdomus tokie faktas, platesni. Jo, jis ta kalba apie 8 milimetrus, vat, nes pasak visų ten tų tradicijų italų, tai būtent plotis toks ir turėtų būti, netgi egzistuoja auksinis, nenoriu pasakyti to pavadinimo modelis, saugomas, jis yra saugomas pastate. Bolonijoje, ten Palazzo della Mercanza tikriausiai, taip turiu. Nežinau, tai žinok, ir dar yra įdomu, kad tai yra legenda apie visą renesanso princesę, kaip atsiradote makaronai. Čia labai rimtas.
1: Ne va, tų makaronų forma esą įkvėpta kilmingos moters plaukų garbanų. Nors ši istorija greičiausiai yra legenda, bet mes tuos makaronus turime, valgome, skanaujame ir kasgi jie tokie. Sveiki, pliusas klauso.
3: Sveiki.
1: Malonu, su kuo sveikinamės?
3: Sudarėm.
1: Dar iš kur paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
2: Oi, tai labai gerai, arti būtų viskas. Dariau, apie kokius makaronus mes čia kalbam?
3: Spageti.
1: Ne, bet ačiū Jums už bandymą, gerai, bandome toliau. Pliusas klauso, sveiki.
4: Sveiki,
1: su kuo sveikinamės?
4: Su Adele.
1: Adele, labai malonu. Tai kokie tie makaronai čia pas mūsų užslėpti?
4: Paperdalė?
1: Ne. Bet jau čia labai arti. Ačiū, kad pabandėte atspėti. Taip, tam pačiam puode. Gerai, sveiki, pliusas klauso.
5: Sveiki.
1: Su kuo sveikinamės?
5: Su Jelena.
1: Jelena, labai malonu. Na, taigi sakykit, kokie makaronai pas mus čia?
5: Nu, labai tikiuosi, kad ta gletelė jau
1: atsitikite teisingai.
2: Kaip gražiai pasakė.
1: Šiandien pas mus užšifruoti ir paslėpti. Sveikinam.
5: Ačiū labai.
1: Sveikinam, jūs laimėjot šiandien mūsų žaidimą ir mes jums dovanojame restoraną Forno di Martino 30 eurų čekį.
5: Nuostabu.
2: Oi, kaip
5: vietą
2: gerai.
5: Apsidžiau.
1: Nuostabu.
2: Gražios vasaros, gražaus antradienio ir skanaus.
1: Ačiū, iki malonaus.
2: Kaip smagu, ir žinokit, tikrai yra smagu tenai nuvykti, nes Forno di Martino šefas Martinas Praškevičius yra apdovanotas, ta prasme, mes kalbam apie apdovanojimus, Michelino žvaigždė.
1: O tu žinai, kad tarėsi Michelin?
2: Žinau, bet man, žinai, aš neištariu, man Lenas kažkoks, aš pasiduodu ties to klausimu, bet aš žinau, kad ta žvaigždė yra rimtas reikalas.
1: Rimtas reikalas, ir šefas Martinas tiki, kad maistai yra svarbiausias skonis, ne grožis, tada čia viskas prasideda nuo kokybiškų ingredientų. Turi tikros tos itališkos krosnės.
2: Romie. Aš negaliu, aš apie tą picą.
1: Oi, tikrai, žinok, tos romietiškos picos kepamos tikrai taip lengvai, traškiai. O tarp kitko,

Sveiki, esu Martynas Praškevičius, Forno di Martino restorano virtuvės šefas. Lietuvoje dažnai žmonės daro klaidą, karbonarą gamina su grietinėle ir šoninė. Italas gyvenime to nedarytų. Jie visada ruošia karbonarą iš guančalę, kiaulienos pažandės, kiaušinio trinių, pekorino sūrio ir juodųjų pipirų.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mango ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
4: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
5: Go ahead.
4: I want to get into it, man, you know.
5: Go ahead.
4: Like a sex machine, man.
5: Yeah.
4: Moving, doing it, you know.
5: Yeah.
4: Can I count it off?
5: Go ahead.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos ekonomika ir finansų sistema išlaiko atsparumą, tačiau auga įtampa būsto rinkoje. Toliau stebimos kibernetinių atakų, taip pat įmonių ir gyventojų finansinės būklės blogėjimų rizikos, taip teigia Lietuvos bankas. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiemet stebimas netvarus būsto kainų augimas, kurį skatina geros būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Be to, pasak jo, būsto pasiūla nespėja paskui paklausą. Lietuvos mokyklos medicinos įstaigos stotys oro uostas šiandien sulaukė pranešimų apie sprogmenis, tačiau policija teigia pavojaus neišvelgintis. Skelbiama, kad pareigūnai šiandien sulaukė maždaug 40 tokių pranešimų ir nors realaus pavojaus neišvelgiama, tačiau ragina įstaigas išlikti budres. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paskelbė, kad atnaujinus valstybės finansavimą pagalbinio apvaisinimo procedūroms tokiu būdu gimė net 15 tūkstančių vaikų. Antruosius šios sveikatos politikos pokyčius metams paminėti skirtuose renginiuose dalyvavęs Tuskas teigia, kad tai reikšmingas pasiekimas esant bendram demografiniam nuosmukiui. Vandens trūkumas Jungtinėje karalystėje. Gyventojų prašoma nesinaudoti sodo laistymo žarnomis. Londono ir pietryčių Anglijos gyventojų paprašyta laistyti augalus laistytuvu, o ne žarnomis ar purkštukais, nes po praėjusios savaitės karščio bangos vandens paklausa yra smarkiai išaugusi. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis daugiausia vakarinėje Lietuvos pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Naktį bus nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje ir vėl apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Use them.
1: Lietuvoje 12 valandų 35 minutės ir ši pirma vasaros savaitė mums vakar dovanojo vaikų dieną, o sekmadienį mes pasitiksime tėčio dieną.
2: Oi, tokia graži savaitė, daug gražių progų šipsotis, sveikinti, apkabinti tuos, kuriuos mes mylime labiausiai ir stipriausiai. Ir net apsiašarojau, nes suvokiau, kad pliuse vyksta labai gražus dalykai. Jeigu mes parašysime pliusas.fm, yra labai labai graži nuotrauka, ten mūsų žavus džentelmenai tėčiai, ar ne, vedėjai šypsosi ir žinokit, ten galite susiregistruoti, padėkoti savo tėčiam ir gauti labai daug gražių dovanų.
1: Taip, ir šiandien mes kalbame apie tai galbūt net, kad tėtis tarsi laikrodis, net kai jo nepastebime, jo buvimas tikrai suteikia gyvenimui tą tokį saugumą ir ritmą netgi.
2: Ir tas toks raktinis žodis laikrodžiai, dėl to, kad laikrodžių centras būtent šio projekto dalyviui dovanoja Seiko kelioninį laikrodžio dėklą. Laikrodžių centras vienas didžiausių laikrodžių tinklų Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 30 pasaulyje žinoma laikrodžių gamintojų įvairių stilių ir įvairius modelius nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių ir mados laikrodžių. Tai viskas, ką reikia pasiryti, užsiregistruoti pliusas.fm ir mes su Juste skambinsime kiekvienam iš jūsų kiekvieną mielą dieną ir po truputėlį rinksime dovanas tėčiams.
1: Tikrai taip ir šiandien sveikiname su Mindaugu. Sveiki, Mindaugai.
3: Sveiki.
1: Kaip gyvenat?
3: Neblogai, ačiū. Jūs paskambinot dar geriau.
1: Kaip gerai, kaip smagu. Mes irgi kalbėdami kiekvieną kartą su pliuso klausytojais džiaugiamės ir dar labiau šypsomės. Tai, Mindaugai, papasakokit šiek tiek apie savo tėtį.
3: Tai mano tėtis dėja jau aš jo nebeturiu, bet buvo man didelis autoritetas, nes jisai buvo tiesiog labai nuoširdus ir geras žmogus. Padėdavo. Daug žmonių iš tikrųjų padėjęs gyvenime yra ir ta prasme buvo nesavanaudiškas ir visuomet mokydavo mane vieno svarbiausių dalykų turbūt likti žemišku žmogumi, kad ir kaip man gyvenime pasiseks.
2: Mindaugai, kaip gražu ir žavu, o jeigu nepaslaptis per tėčio dieną, tikiu, kad atsimenate jį gražiausiomis ne tik mintimis, bet tikriausiai ir nuotraukų albumais, bet vis dėlto pats, ką veiksit tą sekmadienį?
3: Su savo šeima švesiu.
2: Oi, kaip gražu, o jūs pats gal jau irgi tėtis?
3: Taip, aš tėtis, dviejų vaikų tėtis.
2: Oi, Mindaugai, tai sveikinimai, žiūrėkit. Mes su Juste po truputėlį prisidedam jau prie jūsų dienos, dovanojame jums Seiko kelioninį laikrodžio dėklą, o pažiūrėkit, gal vėliau ten nusimatys ir koks laikrodukas, niekada negali žinoti.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū jums.
1: Skambutį. Dėkoju. Gražios dienos.
3: Ačiū gražios ir jums.
2: Kaip smagu, kaip gera. Imkite iš Mindaugo pavyzdį, drąsiai jūs registruokite pliusas.fm ir mes norime jums paskambinti, norime jums viską dovanoti ir norime pasidžiaugti, kad Lietuvoje yra tiek daug tėčių ir žinoma, norime pasidžiaugti ir tais tėčiais, kurių jau nebėra, bet jiems, žinai, nuo debesėlių žiūri mus, šypsas ir džiaugiasi, kokie mes esame pavyzdingi vaikai.
1: tikrai taip. Na, laikrodžių centras yra patikimas pasirinkimas Lietuvoje jau 25 metus ir čia galite rasti ir įsigyti gerai žinomus Swiss Military by Chromo laikrodžius. Tai yra šveicariška kokybė ir tikslumas.
2: Šie laikrodžiai garsėja patikimais mechanizmais, tvirtu dizainu ir ilgamžiškumu. Todėl kiekvienas laikrodis yra ne tik stilingas, bet ir funkcionalus.
1: Apsilankykite laikrodžių centre, pasižvalgykite ir įsirinkite naują laikrodį sau ir savo artimą. Žmogui.
2: Taip pat galėsite pasinaudoti ypatingais pasiūlymais, dabar galite patogiai apsipirkti ir internetu www.laikrodžiucentras.lt.

0: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Japoniška mača pirmadieniais, trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 48 minutės po 12 valandos. Ach, kaip greitai ta antra vasaros diena tiesiog skrieja.
2: Bet aš taip jau Justė, kad taip visą ir vasarą praskrės. Žiūrėk, cuk, cuk, cuk,
1: netyra. Tai va, man atrodo, mūsų svarbiausia užduotis yra tiesiog susiplanuoti. Ir aš savaitgalį turėjau galimybę stebėti pirmąjį tokį pavasario saulėlydį ir tokį įžangą į vasarą. Ir aš bežiūrint tokia man mintis, žinai, kad tik tai mes esame atsakingi, kiek tų nuostabių vasaros dienų turėsim, kiek susiplanuosim, tai viskas yra mūsų pačių rankose.
2: Tad gerbiami darboholikai, jeigu girdite mūsų balsus, mes labai norėtumėme su Juste, kad jūs jau šiandien užsibukintumėte, pasižymėtumėte savo kalendoriuose, nežinau, telefone, popierinis variantas, ant šaldytuvo, nesvarbu.
1: Viskas
2: pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesis, liepa, kada važiuojate prie jūros, prie lietuviško sušils oras, puikiai jūra, kada? Ir dabar pasižymit, o dabar atstojat, dabar visa Lietuvoje visi turi sustoti, nesvarbu,
1: nes esat prieš šviesą varą. Gyvenimą taigi yra svarbus, yra balansas, tai šiandien mes jums jo ir palinkėsime ir sakysime, ačiū, kad buvot, kad klausėt, kad skambinot, išties buvo gražių, jautrių, tikrų istorijų, tikrų pokalbių, taip kad ačiū jums už tai, plus klausytojas pats geriausias.
2: Tai čia fakt, čia nediskutuotina tema, mes su Juste džiaugiamės, kad šis antradienis buvo tikrai smagus, nuotaikingas ir įvairiapusiškas ir mes jums sakome. Kome iki greito jau rytoj.
1: Taip, susigirdėkim rytoj nuo 10, o iki tol gražaus antradienio su M1 Plus.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ekonomika ir finansų sistema yra atspari, tačiau per pastaruosius metus būsto rinkoje padaugėjo įtampos ženklų. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad didžiausi pokyčiai praėjusiais metais vyko būsto rinkoje. Sparčiai kylančios kainos, aktyvus kreditavimas ir ženklai, kad pasiūla pradeda atsilikti nuo paklausos, didina rizikas, todėl šis rytis stebima ypač atidžiai.
1: Būsto kainų augimas, jis šiais metais paspartėjo, šiuo metu siekia apie 15%, prieš metus kainų augimas buvo maždaug per pus mažesnis. Kainos šiuo metu ženkliai viršyje statybų kaštus, gyventojų pajamų augimą ar nuomos kainas, todėl būsto kainų pervertinimas taip pat padidėjo ir mes vertiname, kad jis padėjo nuo 4% pernai iki 7% šiame. Tačiau būsto įperkamumas nėra reikšmingai suprastėjęs, spartesnė pasiūlos plėtra padėtų stabilizuoti kainų augimą ir ilgainiui pagerintų įperkamumą. Kad ten, kur būsto kainos augo lėčiau negu atlyginimai, Vilnių, Klaipėda, būsto įperkamumas per dešimtmetį, per ilgesnį laikotarpį yra visuminė prasme pagerėjęs.
0: Sako Centrinio banko vadovas, anot jo, gyventojų ir įmonių finansinė padėtis ir toliau yra gera, bankų sektorius yra atsparus, todėl finansų sistemos situacija ir toliau vertina stabiliai. Aktualumo nepraranda ir potencialių prieš bankus nukreiptų kibernetinių atakų rizika. Gyventojų ir įmonių skolinimo tempai pastaruoju metu yra vieni didžiausių eurozonoje. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos, juos turėtų pakeisti nauja grupė karių, tačiau kada tai vyks ir kiek jų bus, jungtinėms valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje dar nėra aišku. Visa tai reiškia, kad jungtinių valstijų kariškių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįžtavo į savo pirminę dislokavimo vietoje, Lietuva jau pradėdavo vykti juos keičiantis daliniai. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis agentūrai BNS patvirtino, jog Lietuva sulaukė žinios iš jungtinių valstijų, kad Vašingtonui peržiūrint pajėgų buvimą Europoje, amerikiečių kariai šalyje liks. Rusijos finansų ministerijos ir Centrinio banko aukšto rango pareigūnai perspėjo Vladimirą Putiną, kad dėl išlaidų karui Ukrainoje federalinio biudžeto deficitas pasiekė netvarų lygį, remdamasi su diskusijomis susipažinusiais šaltiniais informuoja agentūra Bloomberg. Pareigūnai esą pasiūlė mažinti karines išlaidas, tačiau Putinas nurodė finansų ministerijai rasti galimybių sutaupyti kitose biudžeto srityse ir neliesti gynybos. Agentūra Bloomberg tai apibūdino kaip ryškiausią vidinių nesutarimų Maskvoje ženklą nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Pasaulio meteorologijos organizacija šiandien pranešė, kad yra 80% tikimybė, jog birželio rugpjūčio mėnesiai susiformuos šildantis El Niño orų fenomenas, padidinsiantis ekstremalių oro reiškinių riziką. El Niño yra natūralus klimato reiškinys, sušildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjų, slėgių ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Ir apie šios dienos orus Lietuvoje, šiandien vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje, trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: su Bruce'u Springsteenu ir Chapel Roan pradedame šią valandą Mieno Plus muzikinę programą. Šalyje yra 12 minučių po pirmos valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Labai sakau visiems, kas šiuo metu esate įsijungę radio stotyje Mienas Plus. Graži vasaros antroji diena ir tikrai gera temperatūra ir gražus oras laukia. Šalyje šiuo metu, bent jau Vilniuje, termometrai rodo 22 laipsnius šilumos, yra giedra ir yra puiki diena. Ir puiki diena leisti ją kartu su radio stotimi M1 Plus. Linkiu skanių pietų visiems, kas šiuo metu pietaujate, ir gražios bei trumpos likusios darbo dienos ir gražaus ateinančio vakaro. Tikėkime, kad galėsite pasimėgauti juo, neturėsite labai rimtų reikalų šiandieną ir galėsite ramiai mėgautis antrąją vasaros dieną. Tuo tarpu šiandieną šią popietę su jumis pasidalinsiu plačiau sporto naujienomis, taip pat sulauksite filmo rekomendacijos ir paskutinę valandą dar taip pat pažvelgsime ir į Pliuso kalendorių.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vašingtonas svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinius ginklus dar keliuose Europos NATO šalyse, siekdamos užtikrinti sąjungininkus, kad įprastinių ginkluotojų pajėgų mažinimas Europoje nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinių valstijų pareigūnai leidžia suprasti, kad yra atviri branduolinio ginklo dislokavimui už 6 šalių. Kuriuose jau dislokuoti branduoliniai bombonešiai ribų. Apie tai šiandien praneša laikraštis Financial Times, remdamasis 3 informuotais šaltiniais. Derybos yra griežtai slaptos ir, kaip teigiama, kol kas nedavė jokių konkrečių rezultatų. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Juos turėtų pakeisti nauja grupė karių, tačiau kada tai vyks ir kiek jų bus, jungtinėms valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje dar nėra aišku. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Premjerė Inga Ruginienė tikinant, kad šiuo metu nekalbama apie naujus mokesčių pakeitimus, Lietuvos banko vadovas ragina efektyvinti mokesčių sistemą ir peržiūrėti lengvatas, pasak Gedimino Šimkaus. Pirmiausia, reikėtų pašalinti, pavyzdžiui, netolygų juridinių asmenų mokesčių reguliavimą. Pasaulio meteorologijos organizacija šiandien pranešė, kad yra 80% tikimybė, jog birželio rugpjūčio mėnesiais susiformuos šildantis El Niño orų fenomenas, padidinsiantis ekstremalių oro reiškinių riziką. El Niño yra natūralus klimato reiškinys, paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. Šiandien Lietuvoje vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-21 laipsnis šilumos. Ateinančią naktį, kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MBN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų. 33 minutės.

0: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Naujienos iš futbolo pasaulio. Po sąlyginai nesėkmingo sezono ir ilgos dramos, Liverpool ekipa atleido vyriausiąjį trenerį Olandą Arne Slot. Raudonieji šį sezoną liko be titulų, tačiau bent jau su kelialapiu į kitų metų čempionų lygą. Nors sezono antroje pusėje pasipylė įvairūs pranešimai ir klubo fanų skatinimai atleisti vyriausiąjį trenerį, tačiau klubo vadovybė tvirtai palaikė Arne Slotą iki pat sezono pabaigos. Ir štai šeštadienį Liverpool klubo vadovybė atleido Olandą. Iš karto pasipylė įvairūs gandai, kasgi galėtų būti kitas treneris. Tačiau šiuo metu atrodo, jog naujuoju vyriausiųjų trenerių Liverpool ekipoje taps ispanas Andoni Iraola. Šis žmogus paskutinius trejus metus treniravo kitą Anglijos klubą, tai yra Bournemouth ekipą. Ši komanda rodo pastovų augimą ir gerėjančius rezultatus, bei kitą sezoną jinai pirmą kartą savo klubo istorijoje varžysis ir Europos lygoje. Taip pat sakoma, jog Iraolos treniravimo stilius yra panašesnis į prieš tai buvusio ir visų labai mylimo Liverpool trenerio Jurgeno Klopo braižą. Tačiau kol kas oficialių pranešimų nėra apie Liverpool trenerio paskyrimą. Šiuo metu.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Po 7 minučių, 14 valandą, Lietuvos laiku, M1 Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunaravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, bei plačiau papasakos apie tai, kurgi Vašingtonas svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą.
1: Muzika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vašingtonas svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą dar keliose Europos NATO šalyse, siekdamos užtikrinti sąjungininkus, kad įprastinių ginkluotojų pajėgų mažinimas Europoje nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinių valstijų pareigūnai leidžia suprasti, kad yra atviri branduolinio ginklo dislokavimui už šešių šalių, kuriuose jau dislokuoti branduoliniai bombonešiai ribų. Tai šiandien praneša laikraštis Financial Times, remdamasis trimis informuotais šaltiniais. Derybos, kaip teigiama, yra griežtai slaptos ir kol kas nedavė jokių konkrečių rezultatų. Premjerai Ingai Ruginienei tikinant, kad šiuo metu nekalbama apie naujus mokesčių pakeitimus, Lietuvos banko vadovas ragina efektyvinti mokesčių sistemą, peržiūrėti lengvatas. Pasak Gedimino Šimkaus, pirmiausia reikėtų pašalinti, pavyzdžiui, netolygų juridinių asmenų mokesčių reguliavimą. Tuo metu prezidentūrai pareiškus, kad šoktelėjus kuro kainoms laikinas pridėtinės vertės mokesčio lengvatos centralizuotam šildymui grąžinimas būtų racionalus, Lietuvos banko vadovas sako, kad tai nebūtų pati tiksliausia priemonė padedant labiausiai šių kainų poveikį jaučiantiems gyventojams. Seimas šiandien patvirtino naują Lietuvos radio ir televizijos valdysenos modelį. Bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas sako, kad tokį projektą palaikė didžioji parlamentarų dalis ir tikisi, kad visuomeninių lėšų panaudojimas LRT bus efektyvesnis.
1: Man atrodo, kad gerai yra padirbėtas pusmetis, kuris praėjo diskusijose. Jos mano nuomonė buvo kai kurios ir per karštos, ir įžeidžiančios. Reikėtų iš to visiems pasimokyti.
0: Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad dalies visuomenės keliami nuogąstavimai dėl grėsmės laisvam žodžiui yra nepagrįsti.
2: Šitas įstatymas visiškai nekalba apie žodžio laisvę, jis nekalba apie kažkokius apribojimus, jis kalba apie paprastus techninius dalykus, ką konstatavo specialiųjų tyrimų tarnyba, ką konstatavo valstybės kontrolė ir iš esmės tai, kas buvo blogai padaryta.
0: Konservatorius Jurgis Razma savo ruoštu naująją įstatymo redakciją vadino pavojinga, nepaisant to, kad esą ji yra geresnė už tą, kurie siūlė Juozo Oleko vadovaujama darbo grupė.
3: Panašu, kad valdantieji dabar susikoncentravo į vieną esminį punktą – naujų atleidimo pagrindų taikymą dabar esančiam generaliniam direktoriui. Ir tada bus nesvarbu tobuliausios naujų statymų nuostatos, jeigu paskiriamas naujas politiškai įtakojamas direktorius. Nesvarbu, kad nėra tokio punkto, kad pagal sutartį su vyriausybe turi būti turinys. Tiesiog direktorius tuo pasirūpins.
0: Beje, siūlyta įstatymo įsigaliojimą numatyti nuo tada, kai baigsis šiuo metu pareigas einančio LRT generalinio direktoriaus kadencija. Tai yra nuo 2028 metų spalio 3 dienos, tačiau tam Seimo salėje palaikymo nebuvo. Ir apie orų šiandien Lietuvoje daugiausia vakarinėje šalies pusėje trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 21 laipsnio šilumos. Ateinančią naktį kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį svyruos tarp 7-12, dieną bus nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Marko Ronsono ir Amy Winehouse perdainuota Valerie skamba Mieno Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po 2 valandos po pietų. Drauge leidžiame laiką kartu su Radio Stumia Mienas Plus, kartu su jumis šiandieną Pliuso studijoje prie pulto ir mikrofono dirbu aš Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu skanių pietų visiems vėlyviems pietautojams ir trumpos šios likusios darbo dienos kartu su Radio Stumia Mienas Plus. O tuo tarpu šios valandos eigoje pasidalinsiu ir filmo rekomendacija skirta šio antradienio vakarui ir dar keli momentai iš šios valandos. Mieno Plus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Driza Bone Real Love skamba Mieno Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 14 minučių iki 3 valandos po pietų. Metas atėjo šio antradienio filmo rekomendacijai.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šiandieną kviečiu žiūrėti 2026 metų Sauliaus Baradinsko režisuotą trumpametražį filmą pavadinimu Betono vaikai. Šiame filme mes grįšime į netolimą praeitį, kai kuriem tai gali būti kelionė atgal į paauglystę arba vaikystės laikus. Pamatysime sovietinių daugiabučių rajonuose gyvenančius vaikus, kurie leidžia didžiąją dalį laiko arba namuose, arba kieme. Ir tokiu būdu jie laukia, kadagi užaugs ir galės iš čia ištrūkti. Šiame filme vaidina Domantas Tarkauskas, Kasparas Varanavičius, Kęstutis Cicėnas ir kiti. Šiandieną kviečiu žiūrėti Sidabrinės gervės nominacijos sulaukusį filmą. 2026 metų Sauliaus Baradinsko režisuotas filmas pavadinimu Betono vaikai. Betono vaikus ir kitus sidabrinių gervių nominantus bei laureatus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 įvairiausių filmų, tiek ir lietuviški filmai, tiek ir filmai iš Holivudo, bei įvairiausių kino festivalių. Kviečiame išbandyti Žmonės Cinema internetinę namų kino platformą 2 savaites visiškai nemokamai, be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Daina apie Elvio Presley dovaną jo motinai Pink Cadillac, kurią atlieka Natalie Cole, dabar skamba Mino Plus eteryje. Šalyje liko 5 minutės iki 3 valandos po pietų, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunaravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas. Plačiau papasakos apie tai, kągi greičiau norėtų sužinoti krašto apsaugos ministras. Iki to meto eteryje nuskambėjęs porą dienų, pradedant minėtų Elvio Presley.
1: Muzika, kurią jauti, F1 plus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, tarybos nariams pateiksęs tris scenarius dėl koalicijos ateities, tačiau plačiau minėtų pasiūlymų nekomentuoja ir ragina sulaukti šeštadienį vyksiančio partijos tarybos posėdžio, kuriame socialdemokratai ir aptars koalicijos ateitį.
1: Pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukim partinės diskusijos, pateiksiu tris galimus scenarius. Savo matymą pasakysiu labai aiškiai, nebus pasakymas, kad visi trys geri.
0: Anksčiau socialdemokratai yra modeliavę taip pat tris galimus scenarijus. Tęsti darbą esamo sudėties koalicijoje, aušriečius pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Tiesa, pirmadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su Nemuno aušra jau aiškus. Pasak jo, darbai vyksta, sprendimai priimami. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai vyks, neaišku. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Jungtinėms valstijoms, peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Ministras teigia ir pats norintis, kad aiškumas būtų greitesnis, tačiau pabrėžė suprantantį situaciją. Jis taip patvirtino karių dislokavimo klausimą prieš keletą dienų Singapūre aptaręs su Jungtinių valstijų gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Socialdemokratų partijos pirmininkė Mette Frederiksen vėl taps Danijos ministrė pirmininkė. Po dar kovo mėnesį vykusių rinkimų jai pagaliau pavyko suformuoti mažumos vyriausybę ir tai bus kairiojo centro vyriausybė. Po šiandieninio susitikimo su šalies karaliumi Mette Frederiksen žurnalistams pranešė, jog rytoj pristatys naują kabinetą ir jam vadovaus jau trečią kartą. Jos teigimo susitarimas buvo pasiektas po ilgų ir įtemptų derybų. Londone šiandien prasidėjo pirmasis iš 2-24 valandų trukmės metro mašinistų streikų visoje sostinėje sukėlęs didžiulius metro eismo sutrikimus. Dar kartą ketinama streikuoti ketvirtadienį, nes per paskutinės derybas nepavyko išspręsti ginčo dėl darbo savaitės. Profesinė sąjunga prieštarauja naujai 4 dienų darbo savaitės tvarkai dėl jos poveikio pamainų trukmei ir kitų problemų. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Amerikiečių grupė The Band Camino prisidėjusi prie tokių serialų kaip Breaking Bad ir Better Call Saul garso takelių, dabar skamba Mieno Plus eteryje jų šviežutėlis kūrinys pavadinimu Holy. Lietuvoje yra 10 minučių po 3 valandos po pietų, čia yra radio stotis Mienas Plus, o šiandieną Pluso studijoje prie pulto ir mikrofono dar vieną valandėlę su jumis leisiu laiką aš, Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu gražios likusios šios antradienio popietės ir geros likusios darbo dienos bei gražaus antradienio vakaro kartu su radio stotimi Mienas Plus. Šios valandos eigoje sulauksite verslo naujienų, taip pat pažvelgsime ir į Pliuso kalendorių. Na ir dar keli momentai iš šios valandos grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlynos šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: Verslo rubrika šiandieną pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platforma, kur yra labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Lietuvos banko vadovas prognozuoja naują palūkanų normų šuolį. Investicinės sąskaitos galimybę pasinaudojo neįspūdingas skaičius Lietuvos gyventojų. Viešai akcijų pasiūlymą ketina teikti ir dirbtinio intelekto milžinę Anthropic. Netrukus apie tai ir kita išsamiau. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, tai patvirtino Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolio įsibėgėjimą. Anksčiau Šimkus teigia, kad šiemet tikėtinas ir antrasis palūkanų didinimas, tačiau tuomet jis nedrįso prognozuoti kada. Šios prognozės skelbiamos jau kurį laiką, buvo teigiama, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Tuo metu suderinta metinė infliacija Lietuvoje gegužė siekusi 5,1% buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Tai rodo Eurostat duomenis. Didžiausia įtaka turėjo degalų ir šilumos kainų augimas. Sparčiau nei Lietuvoje kainos augo tik Bulgarijoje, kur infliacija siekė 6,3%. Kitose Baltijos šalise infliacija buvo mažesnė. Latvijoje jis siekė 3,4%, o Estijoje 4%. Birželio pirmą dieną pasibaigus investicinės sąskaitos deklaravimui tai padarė daugiau nei 26 tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Tokius skaičius skelbė Valstybinė mokesčių inspekcija, kuri teigia, jog tai reiškia aktyvų naudojimąsi šią galimybę. Investicinė sąskaita deklaruojama pateikiant pajamų mokesčio deklaraciją per elektroninio deklaravimo sistemą. Nuo praėjusių metų pradėjusia veikti investicinė sąskaita, šiemet gyventojams reikėjo deklaruoti pirmą kartą. Tai padaryti šiemet buvo galima iki birželio, ne iki gegužės pradžios, nes Valstybinė mokesčių inspekcija ilgiau testavo funkciją, kuria papildyta pajamų deklaracija. Šioje sąskaitoje reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka joje. Vis dėlto investicinė sąskaita deklaravusiųjų skaičius palyginus su bendru pajamų mokesčio deklaracijų skaičiumi apie 1,5 milijono neatrodo labai didelis. Nuo šiol gyventojai galės lengviau įsirengti įvažiavimus į savo sklypus. Jie galės įsirengti nuovažas, nesilaikant minimalaus 100 metrų atstumo tarp jų. Anot susisiekimo ministerijos, tokie pokyčiai numatyti statybos techninėme reglamente. Jie įsigaliojo juos pasirašius aplinkos ministrui. Pats ministras Jūras Taminskas teigia, kad taip bandoma spręsti perteklinio reguliavimo, kuris netitinka gyventojų poreikių problemą. Pagal naująją tvarką, minimalus atstumų tarp nuovažų reikalavimai gyvenviečių gatvėse galės būti netaikomi, kai sklypas neturi įrengto privažiavimo ir nėra galimybės jo įrengti iš žemesnės kategorijos gatvės ar pasinaudojant kelio servitutu. Bitcoino kaina pirmą kartą per beveik 2 mėnesius nukrito žemiau 70 tūkstančių dolerių. Taip rinka sureagavo į nuogąstavimus dėl Jungtinių valstijų karo su Iranu bei amerikiečių verslo analitikos bendrovės Strategy Incorporated vykdomą Bitcoin pardavimą. Analitikai taip pat atkreipė dėmesį į riziką susijusią su biržos fondais, kurie anksčiau rėmė Bitcoino kainų augimą. Iš Bloomberg surinktų duomenų matyti, kad Jungtinėse valstijose Bitcoinais pagrįsti fondai fiksuoja grinų lėšų nutekėjimą jau rekordiškai 11 dienų iš eilės. Per tą laiką investuotojai iš jų išėmė beveik 3,5 milijardo dolerių. Dirbtinio intelekto gigantė Anthropic pagaliau paskelbė apie savo planus išeiti į viešąją rinką Jungtinėse Amerikos valstijose. Šis žingsnis leistų žmonėms pirkti ir parduoti jos akcijas vertybinių popierių biržoje. Cloud pokalbių boto kūrėja pranešė, kad pateikė dokumentus amerikiečių valdžios institucijoms siekdama šiais metais surengti pirminį viešą akcijų platinimą. Anthropic teigia, kad siūlomų akcijų kaina ir skaičius dar nėra nustatyti, tačiau šaltinių teigimų planuojama pritraukti sumą siekia iki 80 milijardų Amerikos dolerių. Įmonės planai žengti į akcijų rinką turėtų parodyti, ar investuotojų susidomėjimas atitinka sparčiai kylančias dirbtinio intelekto įmonių vertes. Turkija įveda naktinius draudimus lankytis tam tikrose populiariausiose viduržemio jūros paplūdimiuose. Už tokio draudimo pažeidimą gali tekti sumokėti net daugiau nei 15 tūkstančių dolerių. Kaip teigia vietos valdžia, draudimas lankytis dalyje Turkijos paplūdimių turėtų padėti apsaugoti svarbiausias jūrinių vėžlių perėjimo vietas. Pagal taisyklės iki rugsėjo pabaigos draudžiama lankytis saugomuose paplūdimiuose nuo 8 valandos vakaro iki 8 valandos ryto. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Su savi verslo finansavimas tampa paprastas ir greitas. Trumpalaikiams paskoloms iki 12 mėnesių palūkanas dabar vos nuo 8%. O jeigu jums reikia didesnio finansavimo, verslo paskola su valstybės parama. ILTE programa Portfelinės garantijos 3 leidžia gauti iki 100 tūkstančių eurų be nekilnojamo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo. Paraišką pateikite savi.lt. Pasiūlymas per vieną darbo dieną.

0: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar... Dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: 16 minučių. Lietuvoje liko iki 16 valandos. Mieno plus eteryje baigia skambėti Modern Talking hitas Geronimo's Cadillac. Trumpam pažvelkime į kalendorių.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šią dieną, tai yra Birželio 2-ąją, 1953 metais, įvyko Elžbietos antrosios karūnacija. Ir nuo tada iki visai neseniai buvo ilgam laiko tarpui pasikeitęs Jungtinės karalystės šūkis arba moto į mums gerai pažįstamą God Save the Queen. Žiūrint į muzikos istoriją, truputėlį anksčiau, 1941-aisiais, šią dieną gimė būgnininkas Charlie Wattsas. Jisai 58 metus grojo grupėje The Rolling Stones ir yra laikomas vienu visų laikų geriausių būgnininkų istorijoje. Įdomu tai, kad jisai pagal savo specialybę buvo visai ne muzikantas, o grafinis dizaineris. Tačiau domėjasi laisvalaikiu džiazu, pradėjo groti bliuzo grupėje ir tada susipažino Londone su Miku Jaggeriu, Keithu Richardsu ir Brianu Jonesu. Kaip jis metė savo tą bliuzo grupę ir tapo The Rolling Stones dalimi. Ne tik tai jis grojo šioje grupėje, bet tuo pačiu ir prisidėjo prie šios grupės Rolling Stone'ų albumų viršelių. Taigi tą progą ir pasiklausykime jaunystės, jaunų dienų Rolling Stone'ų kūrinio Street Fighting Man M1+ eteryje.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Į kokius klausimus Seime šiandieną teko atsakinėti generaliniai prokurorai? Apie tai plačiau papasakos Danutė Daunoravičiūtė 4 valandą Lietuvos laiku, plius eteryje 200 sekundžių informacijos, o nuo 4 klausykitės naujo dueto Mieno plus eteryje, Audrius Vanagas kartu su naujokia Mieno plus eteryje Akvilė. Bendrausimis nuo 4 iki pat 7 vakaro. Aš jums sakau iki gražaus šio likusio antradienio ir geros likusios šios darbo dienos. Susiklausime rytoj nuo 1 valandos po pietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Leidiniui Financial Times skelbiant, jog Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, jog vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Leidinio Financial Times teigimu, Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą dar keliose Europos NATO šalyse, taip siekdamos užtikrinti sąjungininkus, kad įprastinių ginkluotojų pajėgų mažinimas Europoje nesilpnina saugumo garantijų. Amerikos pareigūnai leido suprasti, kad yra atviri branduolinio ginklo dislokavimui už šešių šalių, kuriuose jau dislokuoti branduoliniai bombonešiai. Derybos yra griežtai slaptos ir, kaip teigiama, kol kas nedavė jokių konkrečių rezultatų. Generaliniai prokurorai Seime pristatinėjant metinę ataskaitą vis tik daugiausia klausimų parlamentarams kėlė situaciją dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Pavyzdžiui, liberalui Eugenijui Gentvilui kilo klausimų, kas 12 dienų premjerei ir ministrams neleido informuoti visuomenės, nes nuo tada, kai premjerė sužinojo apie duomenų nutekėjimą, praėjo 12 dienų, kol informacija pasiekė generalinę prokuratūrą ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
1: Tačiau yra sakoma, kad pavyzdžiui, ministrai ir premjerė sužinojo informaciją apie nutekėjusius duomenis balandžio 3 dieną ir kad jiem tariamai draudė generalinė prokurorė pranešti apie tai. Tai kaip jūs vertinate labai aukštų šalies politikų ir pareigūnų manipuliaciją jumis, kaip tariamai uždraudusią stelbti bet kokią informaciją?
0: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė interpretacijų nekomentuoja, tačiau dar kartą patvirtino, kada pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kas yra atsakingas už informacijos pateikimą visuomeniai dėl nutekėjusių duomenų.
2: Balandžio 15 dieną gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Buvo kreiptasi, registrų centras kreipėsi gegužės 8 dieną, klausdamas dėl galimybės paviešinti informaciją. Prokuroras atsakė, kad nedraudžia viešinti informacijos, kuri nėra susijusi su ikiteisminiu tyrimu. O dėl informavimo visuomenė apie šį incidentą, aš manau, tai turėjo daryti duomenų tvarkytojas šiuo metu registrų centras.
0: Įtariama, jog nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, tai pareiškia Seime svarstomas muitinės įstatymo pataisas įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos vertinimų rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektu gi siūloma atsisakyti muitininko išskyrus posto vadovus ir jų pavaduotojus darbo vietos keitimo. Projektų rengėjai šį sprendimą grindžia siekiu gerinti jų darbo sąlygas ir užtikrinti didesnę stabilumą. Muitinės įstatymo pataisas, kuriomis be kita ko siekiama sušvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties, pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir beveik 4 minutės.

0: Labas visiems, labas Akvilė.
1: Labas.
0: Smagu vėl tave matyti, kaip ir visus pliuso klausytojus jausti, gaila negali matyti, bet radijas turi tą magiją, kuomet mes jaučiam.
1: Taip, mes jaučiam, kad jūs mūsų klausot, labai taip. Džiaugiamės.
0: Linkėjimai visiems, kas baiginėjate dienos darbus, džiaugiamės, kad jį darote kartu su radijos stotimi M1 Plus, o gal esat tas greitasis ofiso darbuotojas, kuris jau darbus susitvarkėt ir jau automobilyje šiek tiek anksčiau nusiplovęs sėdit ir jau pakeliui, kas į sporto klubą, kas namo. Nepapulkite kamščius, saugiai pasiekite savo tikslą, mes būsim jūsų kompanija šiandien, jūsų kelionėje ar baiginėjant darbus.
1: Tikrai taip, labai tikimės, kad pasimėgausit tuo gražiu oru, kuris kartu su mumis atkeliavo, bent jau Vilniuje, tai tikrai. Ir kad jūsų širdis užpildys tą šilumėlę. Tiek taip. Mes, tiek gamtos.
0: Iki pat septintos mūsų kompanija su jumis, kviečiam garsinti radiją ir leisti laiką drauge. Mes turime, aišku, ir reikalų, norime pristatyti jums visiškai naują kūrinį pliuso fonotekoje. Ir tai yra Miles Peters kartu su Julia Michael, daina Kingmaker.
1: Taip, ir tai yra pirmasis jų bendras kūrinys ir pati Mais yra sakiusi, kad Julia buvo viena jos ankstyvųjų dainų rašymo įkvėpėjų, todėl bendradarbiavimą vadino svajonės išsipildymu.
0: Pačioje dainoje yra nagrinėjama situacija, kuomet moteris investuoja savo laiką, talentą ir paramą į partnerį, tačiau vėliau už tai nesulaukia pripažinimo arba būna išnaudota. Na, praktiškai tokia eilinė gyvenimiška situacija yra nagrinėjama.
1: Visiškai, aš sakyčiau, tokia gan dažna ir šiaip neįprastas dueto formatas užduot padalinus dainai atskirus posmus, Mais ir Julia dainuoja beveik eilutę po eilutės. Jos labai norėjo, kad tas kūrinys skambėtų, žinai, kaip tokių dviejų draugių pokalbis apie panašias gyvenimo situacijas.
0: Taip, tai yra penktasis singlas iš trečio Mais albumo, tad kviečiam pasigarsinti radiją, paklausyti ir įvertinti toks labai lengvas kūrinys, labai tinkantis ir šiai popietei.
2: Nauja daina pliuse.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner žalia turistinė kėdė su porankiais 15,99 €. Pilka turistinė kėdė 2,99 €. O irklentė 119 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.

0: Jūsų pulsinybė. Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Ir viena iš jų yra Spa Vilnius Anykščiai.
1: Taip, kalbant apie Anykščius ir apie orą pasikalbėkime, tad rytoj naktį kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė maža, naktį temperatūra 7-14 laipsnių, dieną 22-25 laipsniai šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, rytoj dienos metu Vilniuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, o Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
0: Yra sakoma, kad Lietuvoje tikrai yra vietų, kurios papasakoja apie save labai garsiai. Tai vieta, kurią atradus norisi tikrai pasilikti sau. O vėliau sugrįžti vėl. Anykščiai viena iš jų.
1: Apsistojus Spa Vilnius, Anykščiuose poilsis įgauna savo ritmą, o patirtis susijungia į vieną. Gamta, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detale.
0: Birželio mėnesio poilsį Anykščiuose su iki 33% nuolaida planuokite spavilnius.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: 16:30 minučių, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė mums pasakos, kodėl Lietuvos institucijos meta didžiulės pajėgas siekiant apsaugoti vaikus nuo verbavimo.
1: Lietuvos institucijos vienijas ir pradeda įgyvendinti veiksmų planą atpažink, nesivelk, praneš, kuris skirtas apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Policijos atstovų teigimu vaikų verbavimas jau vyksta ir Lietuvoje. O neseniai Švedijos pareigūnų atlikto tyrimo metu išaiškinus net 2000 užverbuotų vaikų tinklą, tik įrodo, kokio masto tai problema. Apie tai kalbame su vyriausybės kancleriu Eitvydu Bingeliu. Jeigu jau Lietuvoje institucijos vienijasi siekdamos apsaugoti vaikus nuo verbavimo, kiek ši problema jau aktuali Lietuvoje yra?
2: Mes šnekame plačiai apie verbavimo incidentus, tai Lietuvoje mes irgi turėjome, dažnu atveju tai, kas yra viešai labiau nuskambėję, tai dažniausiai yra jau pilnamečiai, taipogi turime atvejų, kur fiksavome, kad buvo bandoma verbuoti ir nepilnamečius asmenis. Tiek Lietuvoje, tiek mūsų europiniam regione matom priešiškų valstybių veikimą ir vienas iš būdų yra verbuoti žmonės, kurie galėtų vienaip arba kitaip prisidėti prie įvairių priešiškų valstybių organizuojamų operacijų ir viena dalis, į kurią tikrai norime atkreipti dėmesį, tiek iš vyriausybės kanceliarijos, tiek kitų institucijų pusės, tai yra, kai yra verbuojami vaikai ir jaunimas. Tai gali būti nuo pačių smulkiausių užduočių, kai yra per socialinius tinklus susisiekiama su šia grupe ir jų paprašoma kažko, pavyzdžiui, nekaltai padarytų už atlygį, nupiešti kokį grafitį, atsiųsti nuotrauką kažkokių tai asmenų arba objektų. Vėliau tai gali būti, kad transformuojasi kažkokias didesnės užduotis, ten, nežinau, perduoti daiktą, palikti daiktą, nunešti daiktą ir taip toliau. Matydami, kad tokios būtent verbavimo kampanijos vyksta ir, pavyzdžiui, Ukrainoje, vyriausybės veikiančių nacionalinių krizių valdymo centrų, nusprendėm tokį labiau koordinuotą iš ankstinį veikimą ir Lietuvoje pasidaryti. Rinkome pagrindinės institucijas, socialinės apsaugos darbo ministerija, krašto apsaugos ministerija, švietimo mokslo ir sporto ministerija, policijos departamentas, žvalgybos institucijas ir paruošėm tokį veikimo planą, kad galėtume prevenciškai veikti.
1: Kaip vis tik tais atrodo tos rekomendacijos tiek ugdymo įstaigoms, tiek tėvams, tiek vaikams ir ką yra svarbu atkreipti dėmesį?
2: Pačiose rekomendacijose mes siūlome atkreipti informaciją, kaip pats verbavimas gali atsirasti, kaip jis organizuojamas. Užkalbinimas, nekaltos žinutės kažkokios susipažinimo ir taip toliau. Antras tada elementas, kur dažniausiai vyksta verbavimas. Tai irgi atkreipiam dėmesį, kad yra socialiniai tinklai, gali būti išnaudojami kiti asmenys, kurie jau yra pavyzdžiui, užverbuoti arba įtraukti. Tada kokie galėtų būti tie raudoni signalai atpažinti, jeigu, pavyzdžiui, vaikas jaunimas nerodo žinučių, gali jausti kažkokį skubėjimą, galbūt kažkokias išlaidas pradeda pirkti kažkokius daiktus, neturėdamas finansų, nes dažniausiai už tokias kampanijas būna atlyginama, tarkim, kokia kriptovaliuta. Ir taipogi būtent patarimai, kaip yra prevenciškai mums reikėtų veikti, tai ar tai būtų pranešimas pareigūnam, kaip bendrauti su vaiku, kad jie jaustųsi saugiai, nes tuo pačiu tie žmonės, kurie užsiema verbavimu, yra ir tai gerai psichologiškai pasiruošę sukurti tam tikrą spaudimą, šantažą ir tokį sukurti nesaugumo jausmą, išlaikydami būtent savo verbuojamus asmenis arčiau savęs.
1: Apie šią problemą taip aktyviai dabar pradedama kalbėti prasidedant mokinių vasaros atostogoms. Ar tai reiškia, kad na, atostogų metu vaikai tiesiog turi daugiau laisvo laiko ir tie socialiniai tinklai tampa dar didesniu pavoju ir ta grėsme būti užverbuotiems tuo metu?
2: Taip, vasara irgi yra tas metas, kaip jūs ir minite, kad vaikai ir jaunimas turi, baigėsi mokslo metų, turi daugiau laisvo laiko ir kito užimtumo. Tai dabar ta komunikacija, kuri daroma irgi yra nukreipta tikslingai, kad vasaros metu tiek tėvai, tiek su vaikais ir jaunimu dirbantis asmenys šiek tiek daugiau informuotų, praneštų ir atkreiptų dėmesį apie tokias rizikas.
1: Čia buvo vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis.

0: vienas plius.
1: Jau ką mėgstam, tai ir mokam turbūt paplepėt, pakalbėt, tai vat pokalbių departamentas ir yra apie tai. Turim kelias dienos naujienas, gal negirdėjot, gal praleidot, turėjot tokį labai įtemptą dieną, tai mes tam ir esam, kad supažintumėm su svarbiausiais dalykais.
2: Taip, ir truputėlį galėtume irgi vat paplepėti su jumis.
1: Nu, mes nežinių tarnybą nepamirškit, tai jau tie visi, visos rimtos temos jau šį kartą Danutės Zaunaravičiūtės reikalai, o taip. Mes lengvomis temomis.
2: Taip, taip, mes tai, kas mums atrodo visai aktualu ir žavu pasidžiaugti galbūt, ar ne? Mhm. Tai aš, pavyzdžiui, noriu pasidžiaugti, kad tokiom naujienom, kad Serena Williams sugrįžta į profesionalų tenisą ir oficialiai sugrįžta būtent patvirtinusi, kad dalyvaus prestižiniame Queen's Club Championship turnyre Londone. Mhm. Jai yra 44 ir būtent 2022 metais prieš JAV atvirąjį čempionatą Serena žurnale Vogue sakė, ne išeinant į pensiją, bet evoliucionuojant nuo teniso. Tai jinai taip kaip ir vengia tą pensiją žodžio, bet teigia, kad daug kas iš gerbėjų teigia, kad tai jau buvo jos kaip ir atsisveikinimas su profesionaliu sportu.
1: Bet
2: ir
1: štai jumau.
2: Štai,
1: well, well, well.
2: Taip, nepraėjus net ketveriems metams, Serena sugrįžta ir šiemet į turnyrą pateko gavusi specialų kvietimą ir poroje žais su perspektyve Kanados tenisininkė, tai yra Viktorija Mboko. Ir pranešdama apie šį sugrįžimą, Serena teigia, kad būtent Queens klubas yra ideali vieta pradėti naują karjeros etapą, nes žolės danga siejasi su reikšmingiausiais pasiekimais, o gerbėjai jau svarsto, ar šis žingsnis gali tapti įžanga į pasirodymą legendinį. Wimbledon Championship turnyre vėliau jau šį mėnesį.
1: Labai įdomu ir tiesą sakant, džiugu, kad legendos grįžta seksim naujienas, papasakosim būtinai, kaip jai sekėsi. Yra ir kita įdomi žinia šiandien, kuri buvo paviešinta Jungtinių Tautų pasaulinė meteorologijos organizacija. Perspėjo, kad 2026 metai bus ypatingi, nes formuojasi vidutinio stiprumo arba net labai stiprus super vadinamasis El Niño reiškinys. Organizacija skelbė, kad yra apie 80% tikimybė, jog El Niño pilnai susiformuos šią vasarą ir net apie 90% tikimybė, kad jis tęsis bent iki lapkričio mėnesio. Visiems tiems, kuriems patinka karštis, yra kuo pasidžiaugti. Sako, kad bus tikrai didesnė vidutinė temperatūra, padidės karščio bangų rizika, kai kuriuose regionuose laukiamos stiprios liūtis ir potviniai, čia jau nesmagi žinia. Mm. Kituose regionuose gresia sausros ir miškų gaisrai, tai yra taip pat labai prasti reikalai ir, na, kiekvienais metais praktiškai tas nutinka ir tos temperatūros kyla ir kyla ir sako, kad, na, ši vasara bus taip pat praktiškai rekordinės temperatūros fiksuojamas jų metu.
2: Bet kas ir galbūt lietuviams tai yra geros žinios, aš sakyčiau.
1: Mums karščio niekada nebūna per daug, ir ypatingai giedro dangaus ir saulės, ar ne? Tai kai kurie klimatologai netmeta galimybės, kad 26-27 metų El Niño gali tapti vienu stipriausiu per pastaruosius dešimtmečius, nors jo galutinis stiprumas kol kas dar nėra aiškus, žodžiu, dar reikia šiek tiek palaukti, bet turėti tai omenyje, ypatingai tiems, kurie planuojasi į Pietų Europą vasaros atostogo, nemaža dalis žmonių, ar ne, skrenda kažkur į tuos kraštus, kad karščio bus tikrai nemažai šiandien, kaip tik šiek tiek žvilgtelėjau, tai pavyzdžiui, bent jau Italija prognozuoja 38-40 laipsnių karščio Liepos mėnesį, tai jeigu esat žmogus gal šiek tiek turintis sveikatos problemų ar netoks atsparus karščiui, du kart pagalvokit prieš priimdami sprendimą kažkur keliauti į Pietų Europą šią vasarą.
2: Mm-hmm, jau geriau tada jo, apsišarvuoti kantrybę, o gal net geriau likti tada Lietuvoje, atostogauti su ta tokiu normale karščio temperatūra, pavadinkime.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger ir jo Let Her Go, ką tik skambėjo pliuse, 3 minutės lieka iki 5, 5 pliusų studija sugrįžta Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jų metu sužinosite, kada Europos centrinis bankas gali padidinti palūkanų normas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka jungtinėms valstijoms, peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turintis jungtinių valstijų patikinimą, kad rotacija baigiančius amerikiečių karius pakeis naujai, tačiau kada tai įvyks, neaišku.
1: Ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrėjome ir regioniniai sprendimai. Galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė, Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtinėm Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas.
0: Ministras tvirtino karių dislokavimo klausimą prieš keletą dienų aptarę Singapūre su Jungtinių valstijų gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovinė technika. Seimui šiandien patvirtinus LRT valdyseną keičiančius transliuotojo įstatymo pakeitimus, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė tikisi, kad teisės aktas bus apskųstas konstituciniam teismui. Ji pataisas vadino aiškumo nesuteikiančių griozdų, kuris esą mokesčių mokėtojams kasmet kainuos 300 tūkstančių eurų. Seimas šiandien patvirtino naują LRT valdysenos modelį, bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują LRT įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais. Tai patvirtino Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką ir užkardyti kainų šuolių įsibėgėjimą. Anksčiau Šimkus teigė, kad šiemet tikėtinas ir antras palūkanų didinimas, tačiau tuomet jis nedrįso prognozuoti kada. Šios prognozės skelbiamos jau kurį laiką, buvo teigiama, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusį žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje. Tai pranešė generalinė prokurorė. Neda Grunskienė patvirtino, kad Latvijos prokurorų prašymas jau gautas. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį, o antroje gegužės pusėje paskelbta, kad ji kreipsis į Lietuvą dėl jos išdavimo. Praėjusį mėnesį Rygos apygardos teismas sustabdė baudžiamąjį procesą prieš Antonovą ir buvusio Latvijos Kraibanką prezidentą Ivarą Priedytį, laukdamas sprendimo dėl Antonovo ekstradicijos ir jo galimo dalyvavimo procese. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur numatomas trumpas lietus, dieną lietaus tikimybė jau nedidelė. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: dienos istorija.
1: Na ką, tai atėjo metas pasikalbėti apie vieną iš mūsų grojamų dainų ir tikrai jums labai labai gerai žinoma daina ir atlikėja, tai yra Thinking Out Loud. Tikriausiai daug kam yra girdėta, nes tai yra mūsų garsio Ed Sheerano daina, kuri buvo sukurta 2014 metais ir daina buvo kuriama kartu su Amy Wedge ir įdomiausia yra tai, kad Amy atvyko pas Edą tiesiog draugiškai praleisti laiko, jie net neplanavo kurti muzikos.
2: Bet... Jis ačiū žodžiu, atėjo kovos pagert.
1: Taip, ir taip kažkaip gavosi, kad kadangi jie gerai leido laiką, tas nuėjo nusiprausti į dušą ir Amy tiesiog pasiėmė gitarą ir pradėjo kažką groti, kelis akordus ir melodija taip patiko Edui, kad jis tiesiog nubėgo žemyn ir pasiūlė iš to sukurti dainą.
2: Gerai, kai toks talentingas žmogus šalia, kuris gali iš akordo staigiai pasaulinį hitą įspūdingą sukurti, daina parašyta buvo per 20 minučių.
1: Wow.
2: Įspūdingi tempai. Ir įdomu dar ir tai, kad tai viskas vyko 2 valandą nakties Edo virtuvėje.
1: Taip, ir šiaip yra toks posakis, kad nieko po 1 valandos nakties ypatingo neįvyksta.
2: Nereikėtų, bet va, prašau jūs
1: ir
2: įrodymai. Taip, iš pradžių priedainėje net nebuvo žodžio Thinking Out Loud, kurie dabar jau pats žinomiausiai matyti ar ne, bet pirmoji versija skambėjo panašiai. I'm singing out now.
1: Taip, taip, ir dainos tekstą įkvėpė tuometinę Edo merginą, tačiau jis taip pat galvojo apie savo senelius ir ilgametę meilę ir būtent todėl dainoje atsirado eilutė apie meilę, kuri išlieka net sulaukus 70.
2: Taip, įspūdingi skaičiai seka šią dainą. Jungtinėje karalystėje išsilaikė top 40-ukė net visus metus. Taip, tai buvo pirmasis toks atvejis šalies muzikos istorijoje. Be to, Thinking Out Loud tapo pirmąją dainą perkopusi 500 milijonų perklausų Spotify platformoje.
1: 500 milijonų, man net sunku įsivaizduoti šitą skaičių užrašytą ant popieriaus lapo. Ir dar vienas įdomus faktas, kad garsiame vaizdo klipe Edas šoka su profesionalu šokį kartu su šokėja Brittany Cherry. Daugelis gerbėjų nustebo, nes iki tol Edas nebuvo žinomas kaip šokėjas. Pasirodo, šiam numeriui jisai treniravosi vos kelias savaites.
2: Kai labai nori, gali. 2016 metais daina pelnė net 2 prestižinius apdovanojimus, gavo Grammy už metų dainą ir geriausią pop solo pasirodymą. Tad garsinkit radiją ir klausom Edas Sheeranas ir Thinking Out Loud.
0: Dienos dainos istorija.

0: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Rubrika Verslas pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvilėje tik 45 centai. Lidl vertė.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: 15, 17 yra valandų ir 25 minutės. Apie orą norisi šnektelti su jumis ir apie dalyką, kuris yra labai susijęs su oru, su giedru dangumi ir tokiomis dienomis kaip kad šiandien, kuomet yra saulėto, kuomet yra karšta, didžioji dalis mūsų net nepagalvojam apie tai, o reikėtų. Kalbamės apie SPF. Taip, tas žodžių trumpinys, kuris tikrai daug pasako ir turbūt, bent jau aš tai asmeniškai tikrai visą tai prisimenu, kuomet nuinu į paplūdimį.
1: Dažniausiai, taip.
0: Jau kur yra jūra, ten, žinai, saulė, viskas jau deginsimės, jau reikia.
1: Taip, taip, o kad kasdienybėje tai yra būtina naudoti dėl to, kad vis tiek mes gauname UV spindulius ir net ir apniukusią dieną ir turėtume saugoti ir savo veidą, ir savo kūną, žodžiu, visą odą nuo saulės spindulių, jeigu norime išlikti jaunatviški, gražus, žodžiu. Čia yra vienas, sakyčiau, formulė numeris vienas, kaip išlikti jaunatvišku.
0: Taip, tad mes labai norim jums parekomenduoti vasarą mėgutis saugiai. Tai yra labai svarbu, tad pasirūpinkite odos apsauga su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau informacijos, žinoma, rasite mydermashop.eu. Apie tai dar mes plačiau pakalbėsim iš karto ir po orų pranešimo, kokius tos orus rytojaus žada sinoptikai.
1: Audrius pamatė mano veidą, nes nebuvau pasiruošusi. O šiaip rytojaus orai, tai naktį, kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė gan maža. Tai čia jau mus džiugina. Naktį temperatūra bus nuo 7 iki 14 laipsnių šilumos, o dieną nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Tai tikrai labai šilta. Naktį Vilniuje būtent tai bus iki 12, Kaune, Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14. Rytoj dieną metu Vilniuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, o Klaipėdoje net iki 25 laipsnių šilumos.
0: Taip, tai tikrai reikia nepamiršti ir kremo išeinant iš namų. Ir dar vienas yra svarbus dalykas, apie ką mes nekalbėjome, kad ne visi SPF veikia vienodai.
1: Taip.
0: Tad Color Science mineralinė apsauga tikrai saugo odą ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos.
1: Taip, ir tai yra labai svarbu, ypatingai mes dažnai jau gauname tą mėlyną šviesą, naudodamiesi savo telefonais, kompiuteriais ir šiaip pats kremas yra lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Tai Color Science pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos mydermashop.eu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: 17 valandų ir 31 minutė šalyje, metas verslo naujienoms, o rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Lietuvos banko vadovas prognozuoja naują palūkanų normų šuolį. Investicinės sąskaitos galimybę pasinaudojo neįspūdingas skaičius Lietuvos gyventojų. Viešai akcijų pasiūlymą ketina teikti ir dirbtinio intelekto milžinė Anthropic. Netrukus apie tai ir kita išsamiau. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais, tai patvirtino Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolio įsibėgėjimą. Anksčiau Šimkus teigia, kad šiemet tikėtinas ir antrasis palūkanų didinimas, tačiau tuomet jis nedrįso prognozuoti kada. Šios prognozės skelbiamos jau kurį laiką, buvo teigiama, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Tuo metu suderinta metinė infliacija Lietuvoje gegužė siekusi 5,1% buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Tai rodo Eurostat duomenis. Didžiausia įtaka turėjo degalų ir šilumos kainų augimas. Sparčiau nei Lietuvoje kainos augo tik Bulgarijoje, kur infliacija siekė 6,3%. Kitose Baltijos šalise infliacija buvo mažesnė. Latvijoje jis siekė 3,4%, o Estijoje 4%. Birželio pirmą dieną pasibaigus investicinės sąskaitos deklaravimui tai padarė daugiau nei 26 tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Tokius skaičius skelbė Valstybinė mokesčių inspekcija, kuri teigia, jog tai reiškia aktyvų naudojimąsi šią galimybę. Investicinė sąskaita deklaruojama pateikiant pajamų mokesčio deklaraciją per elektroninio deklaravimo sistemą. Nuo praėjusių metų pradėjusia veikti investicinė sąskaita, šiemet gyventojams reikėjo deklaruoti pirmą kartą. Tai padaryti šiemet buvo galima iki birželio, ne iki gegužės pradžios, nes Valstybinė mokesčių inspekcija ilgiau testavo funkciją, kuria papildyta pajamų deklaracija. Šioje sąskaitoje reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka joje. Vis dėlto investicinė sąskaita deklaravusiųjų skaičius palyginus su bendru pajamų mokesčio deklaracijų skaičiumi apie 1,5 milijono neatrodo labai didelis. Nuo šiol gyventojai galės lengviau įsirengti įvažiavimus į savo sklypus. Jie galės įsirengti nuovažas, nesilaikant minimalaus 100 metrų atstumo tarp jų. Anot susisiekimo ministerijos, tokie pokyčiai numatyti statybos techninėme reglamente. Jie įsigaliojo juos pasirašius aplinkos ministrui. Pats ministras Juras Taminskas teigia, kad tai bandoma spręsti perteklinio reguliavimo, kuris netitinka gyventojų poreikių problemą. Pagal naująją tvarką minimalus atstumų tarp nuovažų reikalavimai gyvenviečių gatvėse galės būti netaikomi, kai sklypas neturi įrengto privažiavimo ir nėra galimybės jo įrengti iš žemesnės kategorijos gatvės ar pasinaudojant kelio servitutu. Bitcoino kaina pirmą kartą per beveik 2 mėnesius nukrito žemiau 70 tūkstančių dolerių. Taip rinka sureagavo į nuogastavimus dėl Jungtinių valstijų karo su Iranu, bei amerikiečių verslo analitikos bendrovės Strategy Incorporated atvykdoma Bitcoin pardavimą. Analitikai taip pat atkreipė dėmesį į riziką susijusią su biržos fondais, kurie anksčiau rėmė Bitcoino kainų augimą. Iš Bloomberg surinktų duomenų matyti, kad Jungtinėse valstijose Bitcoinais pagrįsti fondai fiksuoja grynųjų lėšų nutekėjimą jau rekordiškai 11 dienų iš eilės. Per tą laiką investuotojai iš jų išėmė beveik 3,5 milijardo dolerių. Dirbtinio intelekto gigantė Anthropic pagaliau paskelbė apie savo planus išeiti į viešąją rinką Jungtinėse Amerikos valstijose. Šis žingsnis leistų žmonėms pirkti ir parduoti jos akcijas vertybinių popierių biržoje. Cloud pokalbių boto kūrėja pranešė, kad pateikė dokumentus amerikiečių valdžios institucijoms siekdama šiais metais surengti pirminį viešą akcijų platinimą. Anthropic teigia, kad siūlomų akcijų kaina ir skaičius dar nėra nustatyti, tačiau šaltinių teigimų planuojama pritraukti sumą siekia iki 80 milijardų Amerikos dolerių. Įmonės planai žengti į akcijų rinką turėtų parodyti, ar investuotojų susidomėjimas atitinka sparčiai kylančias dirbtinio intelekto įmonių vertes. Turkija įveda naktinius draudimus lankytis tam tikrose populiariausiose viduržemio jūros paplūdimiuose. Už tokio draudimo pažeidimą gali tekti sumokėti net daugiau nei 15 tūkstančių dolerių. Kaip teigia vietos valdžia, draudimas lankytis dalyje Turkijos paplūdimių turėtų padėti apsaugoti svarbiausias jūrinių vėžlių perėjimo vietas. Pagal taisyklės iki rugsėjo pabaigos draudžiama lankytis saugomuose paplūdimiuose nuo 8 valandos vakaro iki 8 valandos ryto. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min. Smulkus ir vidutinis verslas gali augti greičiau su savi. Trumpalaikės verslo paskolos iki 12 mėnesių dabar su palūkonomis vos nuo 8%, o iki 50 000 eurų be įkeitimo. Paraiška pateikiama internetu, pasiūlymo sulauksite per vieną darbo dieną. Ženkite žingsnį į susavi.lt.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sureliai magija tik po 45 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
4: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: 15 minučių lieka iki šeštos, džiaugiamės jūsų kompaniją, kad turime šalia ir kviečiame į kino magiją, kino seansą.
1: Taip,
0: kino balsai.
1: Taip, dar pasižiūrėsim, kaip jūs gerai žinote filmus ir tuo pačiu turime jums dovanų, tai yra Mieno Plius marškinėlius, tai būtinai, kai jau žinosite, apie kokį mes čia filmą kalbame, nes mes jums duosime tokius kaip...
0: Šiek tiek užuominu, papasakosim apie patį filmą ir netgi tokią tikslią frazę, kurią galima išgirsti filme.
1: Taip, tokia legendinė filmų
0: Labai
1: frazė.
0: Labai gerai žinoma, ar ne?
1: Taip.
0: Skambinkit iš karto 1829 mūsų studijos telefono numeris ir įvardinkit ir viskas. Jeigu bus įvardinta teisingai, dovana keliausi jūsų namus. O mes dabar jau galime keliauti prie to nuostabaus filmo. Jis, jeigu būtų top 10 filmų sąrašas, kurį reiktų sudaryti pačių geriausių asmeniškai man, tai jis tikrai tą dešimtuką papultų.
1: Oi, be abejonės. Tikrai. Aš manau, kad net ne mum vieniem, aš manau, kad ir mūsų klausytojams. Tai žiūrėkite, aš jums pradėtų pasakot, koks tai filmas, Audrius Palys muzika, kurią jūs tikrai žinote, tai romantinė drama, kuri vyksta laive. Filmas pasakoja apie neturtingą menininką Džeką ir turtingą žavę merginą Rose, kurie įsimyli vienas kitą, nepaisydami socialinių skirtumų. Jų meilės istorija vystosi laive iki pat paskutinės Džeko gyvenimo akimirkos. Ir ten yra tokia scena, kur Džekas, kadangi jis laimi bilietus kartu su savo draugu Fabrizio keliauti šiuo laivu, jisai tik patekęs į tą laivą, išbėga į laivo denio priekį ir sušunka frazę.
0: I am the king of the world!
1: Taip, o lietuviškai tai skambėtų, taip, tikrai jisai taip ir sakė, jisai sakė, aš esu šio pasaulio karalius ir visas tiesiog trykštantis tuo džiaugsmu ir laisvę. Tai aš manau, kad jūs tikrai žinote, kokią mes čia filmą turime galvoje.
0: Ar
1: žinot? Labai laukiam visą skambučių.
0: Sveiki, labą vakarą.
2: Sveiki, labas vakaras.
0: Labą, kas paskambino?
2: Šarūnas iš Vilniaus.
0: Esat matę Šarūną iš šį filmą?
2: Taip, tikrai matęs.
0: Ar jūsų sąraše top 10 taip pat atrastų vietą geriausių visų laikų filmų?
2: Tikrai atrastų.
0: Aukštą vietą užimtų?
2: Penketukė galėtų būti.
1: Tai tikrai labai aukšta. Gerai, nebeerzinkim. Šarūnai, sakykit, tai koks tas filmas?
2: Titanikas.
0: Taip, tai tikrai yra Titanikas, nuostabus filmas ir daug scenų praktiškai negalima turbūt žinoti, nes didžioji dalis matyti žmonių nekart yra žiūrėję šį filmą, matę, na ir be abejo tai yra filmas legenda. Tai sveikinam, beje, kas padėjo labiausiai susiorientuoti? Muzika, pasakojimas?
2: Jau vien tik kai pradėjot pasakoti apie Džeką ir Rose ir apie laivą, iš ką supratau.
1: Super, labai gerai, labai džiaugiamės, nes labai norėjome, kad tai būtų labai labai aišku, nu, nes neįmanoma nežinoti šito filmo.
0: Tai sveikinam aš širdžiausiai, Šarūnai, nepadėkite telefono, sutarsim, kaip dovana atkeliausi jūsų namus. O mes pasiklausykime ir titulinės dainos šio filmo, per kurią daug kas yra šarėlė, viena kita yra nubraukęs, gal taip nutiks ir dabar, kaip tik, kuomet klausysitės, plius žinoma, mes kalbam apie Celine Dion ir jos My Heart Will Go On.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
4: Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Leidiniui Financial Times skelbiant, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, jog vykstančiose diskusijose Lietuva nestovi nuo šalyje. Leidinio teigimu Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą dar keliose Europos NATO šalyse, veikiausiai Lenkijoje ir Baltijos valstybėse, siekdamos užtikrinti sąjungininkus, kad įprastinių ginkluotojų pajėgų mažinimas Europoje nesilpnina saugumo garantijų. Jungtinių valstijų pareigūnai leido suprasti, kad yra atviri branduolinio ginklo dislokavimui už 6 šalių, kuriuose jau dislokuoti branduoliniai bombonešiai ribų. Derybos yra griežtai slaptos ir kol kas nedavė jokių konkrečių rezultatų. Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, tarybos nariams pateiksęs 3 scenarijus dėl koalicijos ateities, tačiau plačiau minėtų pasiūlymų nekomentuoja ir ragina sulaukti šeštadienį vyksiančio partijos tarybos posėdžio, kuriame socialdemokratai ir aptars koalicijos ateitį.
1: Pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukim partinės diskusijos, pateiksiu 3 galimus scenarijus. Savo matymą pasakysiu labai aiškiai, nebus pasakymas, kad visi 3 geri.
0: Anksčiau socialdemokratai yra modeliavę taip pat 3 galimus scenarijus. Tai yra tęsti darbą esamos sudėties koalicijoje, aušriečius pakeisti demokratais arba dirbti mažumoje. Tiesa, dar pirmadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad atsakymas dėl koalicijos su Nemuno Aušra jau aiškus. Pasak jo, darbai vyksta, sprendimai priimami. Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino Nemuno Aušros atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą. Muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, tai teigia Seime svarstomas muitinės įstatymo pataisas įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos vertinimo rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Projektu siūloma atsisakyti muitininkų, išskyrus postų vadovus ir jų pavaduotojus darbo vietos keitimo. Projekto rengėjai šį sprendimą grindžia siekiu gerinti jų darbo sąlygas ir užtikrinti didesnį stabilumą. Muitinės įstatymo pataisas, kuriomis be kita ko siekiama sušvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties, pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino praėjusią savaitę mirusio liberalo Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatą. Kadangi parlamentaras buvo išrinktas Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, čia bus rengiami nauji Seimo nario rinkimai. Anot vyriausiosios rinkimų komisijos, juos surengti numatoma rudenį. Ateinančią naktį Lietuvoje kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų ir 3 minutės.

0: 11 minučių beveik po šeštos. Labas vakaras visiems, kurie pakruojate kartu su Radio Stotimi M1 Plus. Jumis Audrius ir Akvilė.
1: Taip, labai smagu su jumis sveikintis. Dabar yra 22 laipsniai Vilniuje, džiaugiamės saulę už lango ir norime su jumis pasikalbėti apie orus.
2: Paskutinė minutė. M1 Plus.
0: Tai jeigu taip nutiko, kad galvojat apie rydinos orą, gal kažkur planuojate kelionę, kai kas yra atostogas, kai jų ankstyvesnės turi, kol kas tiesiog suka galvą, ką čia apsirengti rytoj. Na, žodžiu, tokia paskutinės minutės informacija, pati naujausia atnaujinta, kokios dienos mes rytoj sulauksime, kalbant konkrečiai apie orą.
1: Taip, ir ne tik dienos, bet ir nakties, tai žodžiu, rytoj naktį kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė tikrai maža, naktį temperatūra nuo 7 iki 14 laipsnių, dieną nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, o rytoj dienos metu Vilniuje mus džiugins šiluma iki 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje iki 24, o Klaipėdoje net iki 25 laipsnių šilumos.
0: Žinai tą posakį, džiaukimės kol galim.
1: Nes
0: žiūrint į artimiausią savaitgalį ir dienas, tai antradienis, trečiadienis, na, iš dalies dar ir ketvirtadienis bus tikrai neblogi. Ketvirtadienio tokios permainos nusimato, apniuks dangus, o jau penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis, tai vaje. Toks netokio, kokio mes tikėtumėme ar norėtumėme, tai bus ir lietaus nemažai, ir apniukas dangus, ir temperatūros pakris iki 20 laipsnių šilumos dienos metu daugiausiai, nu žodžiu.
1: Čia kaip iš to posakymo.
0: Mes netokio užsakinėjom vasarą, žinai.
1: Mes tikrai netokio užsakinėjom, bet žinai, kaip iš to posakio, čia Lietuva, čia lietus lyja.
0: Jo.
1: Tai reikia džiaugtis, kol turime tą saulytę ir šilumą, tai žodžiu, būtinai pasimėgaukit, kol mes galim.
3: Šią valandą išgirsite

0: Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Tada ir dabar.
1: Jeigu būti visiškai tiksliems, metas rubrikai Tada ir dabar. Pasiklausysime netrukus dainos, kuri atgimė naujai, suskambo, buvo perdainuota, bet originalas buvo įrašytas labai seniai. Viskas nutiko kažkur 80-aisiais.
2: Kažkur 81-aisiais, jeigu tiksliau.
1: O, tai čia tada, kada aš gimiau. Tais pačiais metais.
2: Taip, ir mes kalbam apie naujai rašytą Kylie Minogue 2014 metų dainos Bette Davis Eyes coverį, perdainuotą versiją, kuri BBC projektui Sounds of the 80s buvo skirta. Ši versija pirmą kartą nuskambėjo per BBC 2 radio ir vėliau buvo išleista rinktinėme albume. Pati daina, Bette Davis Eyes, labiausiai išgarsėjo atlikėjos Kim Crane atlikime 1981 metais, tačiau originalą dar ir 1975 metais buvo įrašiusi Jackie DeShannon, kuri ir yra šiaip šitos dainos autorė.
1: Taip, bet Kylie Minogue nusprendė, kad reikia sušiuolaikinti, turbūt taip ar nesakyti, toks sing-pop stiliumi įrašyta daina, jau galima ją ir girdėti, tikrai ne 80-ųjų metų skambesį turi, taip tie, kas jau yra girdėję šią dainą, sako, kad yra lengvesnė, ši daina šviesesnė, tokia nuotaika vasariškesnė, beje buvo produsuota bendradarbiaujant su Stuart Price'u, su kuriuo Kylie Minogue dirba daugel metų ir daug hitų yra sukūręs būtent šiai atlikėjai, tad ir šis kūrinys matyt, kad tikrai turėtų nuskambėti šauniai, bet žinoma, čia jau jums vertinti, tad pasigarsinkit radiją ir pasiklausykime nuo jos versijos. Kylie Minogue, Eyes, Bette Davis, cover.

0: kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99, Malta kava Jakobs 5,99, o saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Detektorius. M1 plus.
1: Na, melagiai. Ne, gerai, čia mes apsimeluosim šiek tiek.
2: Taip.
1: Kalbant apie vieną faktą, jūs turėsit išsiaiškinti, kur. Apie kokį faktą mes šiek tiek nutylim tam tikrus faktus ir kalbam ne visai tiesą. Tam ir yra melo detektorius, tad turėkit telefoną po ranka 1829. Pateiksim netrukus tris faktus. Du iš jų yra visiška tiesa, tai yra šios dienos aktualios naujienos. Ir vienas galbūt ne visai tiesa.
2: Turiu gal truputėlį pakeistas. Tai mes pasižiūrėsim, kokios jūsų detektyvinės galios ir kaip jums sekasi spręsti.
1: Ir ar sekėte dienos įvykius ir naujienas.
2: Taip. Tai keliaukime prie faktų.
1: Galim pradėti.
2: Ir pirmasis faktas yra, mokslininkai atrado, kad viduržemio jūros dieta gali apsaugoti nuo vėžio.
1: Oficialūs duomenys.
2: Taip, oficialūs
1: duomenys. Ne šiaip teiginys, bet tai yra oficialus, jau visiškai moksliškai rodytas dalykas, kad
2: tai
1: viduržemio dieta padeda nuo vėžio.
2: Taip, padeda nuo vėžio. Tada sekantis faktas, kad garsiame seriale Emilija Paryžyje, angliškai tai Emily in Paris, vienoje iš serijų buvo pastebėtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslas.
1: Mhm, vienoje iš serijų. Įdomu.
2: Aha, ir šiaip, ar ne, daug čia to Čiurlionio kažkaip aplinkui. Na ir taip pat, kad mūsų žymusis renginių vedėjas Remigijus Žiogas išsiskyrė su savo mylimąja Rovena.
1: Nu vat.
2: Tokios liūdnesnės šitos
1: žinios. Tokios liūdnesnės žinios šį kartą meilės tema.
2: Taip, kur čia yra tas melas?
1: 1829, galite paskambinti, esame paruošę jums pliuso marškinėlius, firminius, galėsite pasipuošti vasarą ir keliauti šiltą dieną prie jūros ar prie ežero, o gal ir darbą, žiūrėkit, kada nors sugalvosit, turėsit išskirtinį drabužį.
2: Taip, ir prisijungsite prie mūsų komandos.
1: Taip, bandom, pasilabinkim. Sveiki.
3: Labas vakaras.
1: Laba, kas paskambinom.
3: Valdas iš Vilniaus.
1: Malonu, Valdai, girdėjot visus faktus?
3: Jo, faktus girdėjau. Ir kadangi aš esu už meilę, tai man paskutinio fakto nelabai patinka, kad išsiskyrė, tai gal čia melas tegul būna.
2: O, kaip gražu, jūs linkite visiems meilės tiesiog. Labai džiugu, kad jūs tokie geri ketinimai, bet dėja.
1: Bet bėda Valdai, kad išsiskyrė. Oficialiai šiandien pareiškė, kad viskas nutrunka santykiai, žodžiu, nepavyko išlaikyti tos meilės ir dėja skirybos. Tai yra faktas, ne melas, o tokia liūdna istorija.
2: Bet ačiū už jūsų pozityvą ir labai tikimės, kad ir toliau siūsite tą pozityvą mums ir mūsų klausytojams.
1: Sveiki, labas vakaras. Bandykime dar kartą. Alo. Mes jūs girdim, ar jūs girdite mus?
4: Taip, girdžiu.
1: Labai gerai, kas paskambino visų pirma, susipažinkime.
4: Taip, Vestina vardu.
1: Vestina, gerai, malonu. Audrius Akvilė.
2: Taip, labai malonu. Na, sakykit, tai kur mes paslėpėm čia tą melą? Kuris čia yra faktas ir kurisgi čia yra melas?
4: Ar jums labai būtų sunku tuos du variantus pakartoti likus?
1: Gerai, todėl, trumpai priminkime.
4: Trečia, tai tikrai šiandien netyčia, žinokit, tik antraštę mačiau.
1: Aha.
4: Tai už kartą būčiau nepasakęs.
2: Gerai, tai aš pakartosiu. Tai pirmasis faktas yra, kad mokslininkai atrado, kad viduržemio jūros dieta gali apsaugoti nuo vėžio. O antrasis faktas, kad garsiame seriale Emilija Paryžiuje, kitaip dar žinoma kaip Emily in Paris, vienoje iš serijų buvo pastebėtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslas.
1: Nu vat, šiek tiek lietuvybės seriale.
2: Kaip manot, kur čia melas, kur čia faktas?
4: Vadinasi tas filmas ar...
1: Serialas Emily in Paris. Na?
4: Leiskit dabar pagalvot.
1: Dieta ar Čiurlionis? Kaip galvojat? Kur yra melas?
4: Peris, ar ne?
1: Na, Vestina, 1, 2, 3, jūsų variantas.
4: Taip. Žinokit, apie, žinot kur, melas Čiurlionė, tai tikrai nevaizdavo. Čiurlionio nevaizdavo.
2: Tai jūs galvojate, kad melas yra, kad Emilija Paryžėje seriale Čiurlionio paveikslo nebuvo?
4: Taip.
2: Ir ką, galime jūs pasveikinti, jūs laimite vieno plius marškinėlius, nes faktas yra iškraipytas. Iš tiesų, tai buvo italų seriale Tėvas Motėjus, ten buvo pastebėtas Čiurlionio paveikslas ir beje paveikslas tai yra Pasaulis sutvėrimas.
1: Taip, labai netikėtas sprendimas iš italų serialų kūrėjų, bet be abejo džiugu visuomet pamatyti kažką susijusią su Lietuva. Labai sveikinam jūs, firminiai pliuso marškinėliai, jums už geras įžvalgas. Jums taip pat gražaus, iki. O mes taip pat jau turim sakyti iki visiems pliuso klausytojams. Šiandien visas istorijas išpasakojom, dainas pagrojom ir tikimės, kad jūs palydėjom po dienos darbų.
2: Taip. Ir labai tikimės, kad jūs pasimėgausite tuo gražiu oru, nes bent jau Vilniuje šiuo metu yra 23 laipsniai šilumos, tai labai kviečiu eikit pasivaikščioti, atsigerti šaltos kavos ir pabūti su savo draugais. Pasimėgaukime tuo gražiu oru, kuris tikrai būna ne kasdieną mūsų lietingoje Lietuvoje.
1: Ir nepamirškit, jog ryt mes 4 valandą vėl pas jūs grįšime, čia į pliusą eterį su jumis buvo Audrius ir Akvilė. Iki.
2: Taip, iki.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka jungtinėms valstijoms peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turintis jungtinių valstijų patikinimą, kad rotacija baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks, neaišku.
1: Ryšim tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrėjome ir regioniniai sprendimai. Galiu pateikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė, Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtinėm Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas.
0: Ministras tvirtino karių dislokavimo klausimą prieš kelias dienas aptaręs Singapūre su Jungtinių valstijų gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą. Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo 1000 ar daugiau karių su įvairia kovine technika. Seimui patvirtinus LRT valdyseną keičiančius transliuotojo įstatymo pakeitimus, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė tikisi, kad teisės aktas bus apskųstas konstituciniam teismui. Ji pataisas vadino aiškumo nesuteikiančių griozdų, kuris mokesčių mokėtojams kasmet esą kainuos 300 tūkstančių eurų. Seimas patvirtino naują Lietuvos radio ir televizijos valdysenos modelį, bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują LRT įstatymą redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Europos centrinis bankas jau birželį palūkanų normas gali padidinti 25 baziniais punktais. Tai patvirtino Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Pasak jo, svarbu savalaikiai reaguoti į besiformuojančią infliacinę aplinką, užkardyti kainų šuolio įsibėgėjimą. Anksčiau Šimkus teigė, kad šiemet tikėtinas ir antras palūkanų didinimas, tačiau tuomet jis nedrįso prognozuoti kada. Šios prognozės skelbiamos jau kurį laiką. Buvo teigiama, kad birželį Europos centrinis bankas turės daugiau duomenų apie karo artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai ir infliacijai, todėl sprendimas dėl palūkanų normų priklausys būtent nuo konflikto eigos. Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusi žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje. Taip teigia generalinė prokurorė. Nida Grunskienė patvirtino, kad Latvijos prokurorų prašymas jau gautas. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį, o antroje gegužės pusėje paskelbta, kad jie kreipsis į Lietuvą dėl jo išdavimo. Praėjusį mėnesį Rygos apygardos teismas sustabdė baudžiamąjį procesą prieš Antonovą ir buvusį Latvijos Krai banką prezidentą Ivarį Priedytį, laukdamas sprendimo dėl Antonovo ekstradicijos ir jo galimo dalyvavimo procese. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 4 minutės.

0: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
1: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
0: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
1: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
2: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.
3: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. 1. Vasaros penktadienį.

0: Sing, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting, tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus, bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

radijas M1. Bilietus Platina, bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kad jūsų mintis laikytų kryptį. Kaip žiedų valdovė Aragornas primena, viltis laikosi, kai einam kartu. O dabar jums skamba Bon M, pagrindinis džingalą prieš žinias. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu muzika jums sutvarko mintis. Ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Trečiadienį dieną Kaune giedra, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje mažai debesuota, Panevėžyje debesuota. Vilniuje ir Alytuje 24, Šiauliuose, Panevėžyje 25, Kaune 26, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik jūsų naktį lydėjo grynas oras be žodžių, tas lengvas air fonas, kuris leidžia mintims susidėlioti ir išgirsti save. Tokie intarpai ypač tinka, kai miestas nutyla, o jums norisi mažiau triukšmo ir daugiau vidinės tvarkos. O dabar apie kitą dainą. Joje susitinka du balsai, o priedainyje skamba tarsi šūkis, kurį lengva pasigauti. Kūrinys turi aišku, šokti kviečiantį ritmą ir ryškų atpažįstamą skambesį. Eteryje du tomai. Muzika, kurią jauti.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką verta įsijungti šią naktį ir kokiai nuotaikai tai tinka, kad būtų ramiau. O dabar skamba pliusas labas rytas motyvas. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę aišku, tikslų skambesi laidoje Muzika, kurią jauti. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Badautojų namelis, režisierius Karolis Kaupinis. Tai karčiai jokinga, bet labai atpažįstama istorija apie žmones, kurie netekę darbo pasirenka bado akciją ir laukia pasaulio dėmesio. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai pagauna mūsų laikų nervą. Dideli pažadai, tyla ir kova už orumą, kai realybė nepasiduoda. Jūs pajusite, kaip juokas čia staiga virsta klausimu, ką esame pasirengę paukoti dėl prasmės ir kaip svarbu išlikti žmogumi, net kai niekas neploja. Tai kinas, kuris lieka su jumis. Šį filmą galima pamatyti žmonės cinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieniems reikia aiškaus tempo kelyje, kitiems tylos fone lengviau dirbti. O kai kam muzika tampa saugiu ženklu, kad esate ne vieni. Man tikrai malonu, kad renkatės mus, kad esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu, iki pat ryto. Patarimas jums. Įkvėpkite lėtai, iškvėpkite ilgiau. Atpalaiduokite pečius ir leiskite ritmui sutvarkyti mintis. Toliau jums skamba Tomai, eteryje 2.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje, trumpai ir aiškiai. Iki tol, muzika ir keli tikslus akcentai, kad nepraleistumėte tempą. O dabar skamba Pliusas labas rytas mod. Trumpas, ryškus džingla, kuris įjungia dienos režimą, sutvarko garsą ir paruošia kitam įrašui. Po jo dar daugiau muzikos, bei ilgų pauzių. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje Seimui priėmus LRT įstatymo pataisas, transliuotojo žurnalistai nutraukė protesto akciją eteryje, o pokyčiai dėl valdymo ir atsakomybių toliau bus aptariami viešai. Kitas akcentas jums. Valoma dar viena Neries atkarpa. Narai tikisi nemažiau radinių nei pernai. Darbai vyksta etapais, kad būtų užtikrintas saugumas ir sklandus eismas pakrantėse. Pasaulyje. Rumunija ir Vokietijos Rheinmetall pasirašė 5,7 milijardo eurų vertės sutartį. Tai vienas didžiausių pastarojo meto gynybos pramonės sandorių regione. Jūsų naktinis balsas primena. Mes esame jums paruošę glaustą santrauką, kad būtumėte informuoti kartu ir kad jums netektų ieškoti svarbiausių detalių. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.